0: de drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
1: Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der alle enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere, herunder EU. Toldsatserne de trådte i kraft samtidig med, at en tidligere global told på 10% udløb. Det danske sommervejr viser sig fra alle sider tirsdag. Det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byger. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen de ligger mellem 23 og 28 grader, og varmest bliver det i det jyske.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Hastings skole er præget af både bekymring og chok, efter at tre drenge i går blev varetægtsfængslet, efter at de blev anholdt for at planlægge terror mod den østjyske skole. Derfor bliver der i dag afholdt et informationsmøde på skolen som en del af Favrskov Kommunes beredskabsplan. Her deltager skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte for at informere og besvare spørgsmål. Men hvordan taler man egentlig med sine børn om en sag som denne? Ifølge psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår, så er det vigtigste, at forældre er tilgængelige, lytter og giver børn og unge plads til at stille de spørgsmål, de har.
2: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
1: Samtidig er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
2: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
1: De tre drenge, de nægter sig alle skyldige. Sidste uge senere fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter svømmede forbi grænsehegn, har ført til en tilspidset situation i EU. Selvom størstedelen af migranterne forlod Ceuta hurtigt igen, så fik situationen Italiens premierminister Meloni til at opfordre til, at Spanien blev suspenderet fra Schengen-samarbejdet, noget der sikrer fri bevægelighed inden for EU. Og det bakkede Mette Frederiksen også op om, at man burde overveje. Nu mødes landene så til et hasteindkaldt krisemøde, og her er der to klare lejre, det siger direktør for tænketanken Europa, Lykke Friis. I den ene lejr, der har man spanske Pedro Sanchez, og den anden lejr Meloni, Mette Frederiksen og flere andre regeringschefer. Og derfor kommer kommissionsformanden von der Leyen også på mailingsarbejde under mødet.
3: Og det kan man se på det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiks Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
1: EU, de mødes i EU kl. 10, og der er tale om et uformelt møde, og det ventes derfor ikke at blive truffet nogen bindende beslutninger. De to jordskælv, der i juni ramte Venezuela, har indtil videre kostet over 6.000 mennesker livet. Det oplyser Venezuelas regering i en opdatering. I alt har 6.125 personer mistet livet efter skælvene, der målte 7,2 og 7,5, og som ramte det sydamerikanske land den 24. juni. I alt har 61.000 fået behandlinger på hospitalet siden skælvene, oplyser regeringen videre. Venezuelas regering har ikke givet et estimat på, hvor mange der savnes, men FN har tidligere estimeret, at op mod 50.000 savnes. Det danske sommervejr viser sig fra alle sider tirsdag. Det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen mellem 23 og 28 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for terror, er blevet varetægtsfængslet frem til 31. august. Det blev udfaldet af grundlovsforhøret ved retten i Randers mandag aften. Ifølge politiet, der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hastings skole med både knive og sprængstoffer. Ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte er både ofre og gerningsmænd. De tre drenge, de nægter sig alt skyldige. De fængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Hvis du bevæger dig ind på de sociale medier, så er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker ofte, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden, os og Data, der har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
2: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
1: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, det er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men han mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet så har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt dem selv, efter at have set videoerne på internettet.
3: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i politik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
1: Det er som sagt ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. Det danske forsvar skal styrkes, og det bliver det blandt andet ved at gøre værnepligten tre gange så lang som tidligere. Som mandag der mødte 1600 unge ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Og det er det første vigtige skridt for, at vi også kan øge forsvarets styrke mandskabsmæssigt. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, der er chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
4: Vi har jo hørt i mange år, hvordan forsvaret mangler personel, og for at kunne i virkeligheden styrke og udvide styrken, så kræver det mange flere værnepligtige, end vi har haft tidligere. Og de bliver så uddannet som færdige soldater. Det er jo meningen, at mange af dem her, de skal videre på sergeantskole og løjtnantskole, og så skal de uddanne de næste hold. Så det er en vigtig proces, der er sat i gang nu.
1: Det danske sommervejr, det viser sig fra alle sider. Tirsdag, det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Og især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, og varmest bliver det i Jylland.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for at planlægge terror, er blevet varetægtsfængslet frem til den 31. august. Det blev udfaldet af grundlovsbehøret ved retten i Randers mandag aften. Ifølge politiet der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hadsten Skole med både kniv og sprængning. Nyheden den skaber bekymring på Hadsten Skole, det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
2: Alle er selvfølgelig rystet over, at en hændelse som den her pludselig kommer så tæt på den lokale skole. Så de giver sig selv, det er noget af et chok. Og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal. Men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret.
1: Derfor er der også indkaldt et større beredskab til at hjælpe elever, forældre og ansatte tirsdag. Julie Bæk er psykolog ved Børns Vilkår, og hun fortæller, at det er vigtigt, at man møder sit barn med tryghed.
3: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
1: De tre drenge, de nægter sig alle skyldige. De fængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har nemlig mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der alle enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på henholdsvis 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere herunder EU. Senere i dag der mødes EU-landene for at diskutere sidste uges kaotiske scener fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter svømmede forbi grænsehegnet. Rundt omkring i EU var der frygt for, at situationen i Ceuta var ude af kontrol. Italiens premierminister Giorgia Meloni opfordrede endda til, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen-samarbejdet. Noget Mette Frederiksen også mente, man burde overveje. Og selvom størstedelen af migranterne har forladt eksklaven igen, så kommer der til at være to klare lejre under mødet. Det siger direktør for Tænketanken Europa, Lykke Friis. Og her kommer kommissionsformand von der Leyen på mailingsarbejde.
4: Og det kan man se fra det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
1: Der er tale om et uformelt møde, og det ventes derfor ikke, at der bliver truffet nogle bindende beslutninger. Tirsdag holder det tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer, især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader. Radioavisen var med Lauge Jung.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er i dag indkaldt til informationsmøde på Hadsten Skole, efter at tre drenge i går blev anholdt for at planlægge terrorangreb på skolen. Her vil skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte fortælle, hvad de kan og svare på spørgsmål. Men også forældrene spiller en vigtig rolle for alle de børn, der nu måtte føle sig utrygge ved at gå i skole, siger psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår.
2: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
1: Og her er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
2: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
1: De tre drenge, der selv kun er henholdsvis 15, 16 og 16 år, blev i aftes varetægtsfængslet i Sugat efter et næsten 6 timer langt grundlovsforhør. De nu sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på Hadsten Skole. Forberedelserne til angrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram, og ifølge DR's oplysninger kan sagen have forbindelse til de sadistiske og voldsfascinerende netværk, der går under betegnelsen NVE, hvor det ofte er unge og mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd. Og vi bliver ved de sociale medier. Hvis du bevæger dig herind, er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker mere og mere, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os og Data, der har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
3: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
1: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Tustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt sig selv, efter videoerne er blevet offentliggjort.
4: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
1: Dansk Erhverv tager afstand fra at dele videoer, hvor folk kan genkendes. Men det sker af en grund, siger fagchef Henrik Lundgaard Sidenmark.
5: Vi bakker naturligvis ikke op om selvtægt og ulovlige offentlige gabestokke. Men når det er sagt, så forstår jeg faktisk godt, at butikkerne er frustrerede. De oplever dagligt tusindvis af butikstyverier, og de oplever samtidig, at myndighederne ikke hjælper dem i tilstrækkelig grad. Så jeg kan faktisk godt forstå deres frustration.
1: Det er ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. Der er hastemøde i EU i dag, efter sidste uges scener fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter nåede spansk territorium ved at svømme fra Marokko. Det har ført til en tilspidset situation i EU, hvor flere lande frygtede, at EU's grænser ville blive rendt over ende. Italiens premierminister Giorgia Meloni opfordrede til, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed inden for EU. Noget den danske statsminister Mette Frederiksen også mente, man burde overveje. Og selvom størstedelen af migranterne nu har forladt Ceuta hurtigt igen, så kommer der til at være to klare lejre på EU-mødet, siger Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken Europa. Og her kommer kommissionsformand Ursula von der Leyen på mailingsarbejde.
6: Og det kan man se fra det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
1: 25 amerikanske stater har lagt sag an mod Donald Trumps administration i et forsøg på at få underkendt de toldsatser, som præsidenten indførte i juli. Der er tale om toldsatser på 10% og 12,5%, som rammer varer fra 60 handelspartnere heriblandt i EU. Trump-administrationen har begrundet tolden med et ønske om at bekæmpe tvangsarbejde, men i søgsmålet hævder delstaterne, at Trump har overskrevet sine lovmæssige beføjelser ved at indføre tolden. De mener, at toldsatserne ikke er indført med formålet om at bekæmpe tvangsarbejde, men i stedet er et forsøg på at genindføre de toldsatser, som USA's højesteret tidligere har afvist. I øst er først på dagen nogen sol, men ellers en overgang skyde med lidt regn eller byer. I løbet af eftermiddagen klarer det så op igen. 13-28 grader med lidt til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Elever og forældre på Hadsten Skole har fået sig en ubehagelig overraskelse, som nok ikke går over af en god nats søvn. For i går blev tre drenge anholdt for at planlægge et terrorangreb mod skolen. Og det var en chokerende nyhed at modtage som forældre, fortæller Henrik Mørk Mogensen.
2: Total overraskelse og selvfølgelig chok. Altså, der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske, og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror, mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole.
1: Henrik Mørk Mogensen har talt med sin søn om sagen, og han har tænkt sig løbende at følge op.
2: Indtil videre virker han nu meget rolig på det, men jeg tror jo, det er jo nok noget af det, som man også skal, som forældre, man skal måske ikke forvente, at al reaktion kommer på en gang, så jeg tror da, det er meget godt lige at touche ind på det sådan løbende frem mod, at han skal starte på mandag.
1: Og det er også det helt rigtige at gøre, fortæller Julie Bæk, der er psykolog i Børns Vilkår.
3: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
1: Senere i dag er der informationsmøde om terrorsagen, hvor forældre kan stille spørgsmål til politi, skolebestyrelse, personale og repræsentanter fra Favrskov Kommune. De tre drenge, der selv kun er henholdsvis 15, 16 og 16 år, blev i aftes varetægtsfængslet resten af måneden efter et næsten 6 timer langt grundlovsforhør. De er nu sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på Hadstens skole. Forberedelserne til angrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram. Det sker oftere og oftere, at virksomheder og private deler overvågningsbilleder af indbrud og hærværk på sociale medier, også selvom det er ulovligt. Frederik Schmidt er købmand i Trustrup på Djursland og har flere gange delt videoer af tyveri i sin butik i håbet om at fange gerningsmændene.
4: Det er både for at få fat i gerningsmanden og for at forhindre andre i at gøre det. Jeg ved udmærket, at det er ulovligt, men nu er det ikke mig, der starter med at gøre noget ulovligt. Det er jo dem, der starter med at stjæle.
1: Og mange har det ligesom Frederik Schmidt. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os og Data, som har undersøgt 48.000 danske Facebook-grupper.
5: I takt med, at digital overvågningsteknologi er blevet meget tilgængeligt og meget billigt, så er der flere, der har det. Og når der er flere, der har det, så vil det også være flere, der hvis de er udsat for indbrud, tyveri eller hærværk, har mulighed for at dele de her billeder. Og det gør folk altså i højere grad.
1: Men det er en bekymrende tendens, mener Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og Ph.D. i persondatabeskyttelse. For det er altså ulovligt, hvis personen i videoen ikke er komplet anonymiseret, hvilket sjældent er tilfældet. Derfor bør virksomheder tænke sig om en ekstra gang, inden de deler overvågningsvideoer på nettet, mener hun.
6: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund. Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person. Man anklager dem for måske at have begået noget kriminelt. I stedet for, at man lige stopper op og tænker, hov, er det mig, der skal gøre det, eller er det noget, jeg skal bede politiet om?
1: Det er nemlig tilladt for virksomheder at dele overvågningsmateriale med politiet. Presset på EU vokser efter tusindvis af migranter sidste uge svømmede fra Marokko til Ceuta, et spansk område på Afrikas nordkyst. Derfor har EU i dag indkaldt medlemslandenes ministre til et hastemøde, der starter her kl. 10. Invitationen kommer efter statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni og 20 andre regeringschefer i et fælles brev i weekenden krævede handling. Helt overordnet vil der være to punkter på dagsordenen, fortalte vores EU-reporter Anne Sandager, da jeg talte med hende kort før udsendelsen.
7: Dels så skal EU's ministre prøve at gøre status på, hvad der rent faktisk skete de her voldsomme døgn i Ceuta. Og dernæst skal man diskutere, hvordan EU's lande kan sikre, at noget som det her aldrig sker igen.
1: Og hvad bliver landenes position så på det her møde?
7: Jamen, fronterne var kridtet ret skarpt op frem mod hastemødet i dag. 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt incitament for migranter, der kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
1: Fortalte Anne Sandager. Fra den side deltager udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov. Og så er du vågnet op til en sveder, hvor vi i dag kommer op et sted mellem 23 og 28 grader. Men det bliver en blandet vejrfornøjelse. Først på dagen nogen sol i øst, men så skyde med lidt regn eller byer som i resten af landet. Indtil det så igen klarer op over hele landet. ud på eftermiddagen. Alt sammen blæste lidt igennem med en lidt til frisk vind fra sydøst.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Elever og forældre på Hadsten Skole skal i dag fortsætte med at fordøje en særdeles ubehagelig nyhed, de fik i går. For her blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer på skolen. De tre drenge er nu sigtet for terror og varetægtsfængslet i surrogat måneden ud. Og det var en voldsom nyhed at slutte sommerferien af med, lyder det fra Henrik Mørk Mogensen, som har en søn på skolen.
2: Der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole.
1: Emil Prehn, du er på skolen, og hvordan er stemningen så her til morgen?
3: Jamen altså, den er stille og rolig, som Henrik meget fint siger, det er jo en almindelig skole, og det virker også til at være en almindelig morgen i forhold til de enkelte børn, der bliver afleveret i SFO. Selve skoledagen starter jo først på mandag, men forældre har fulgt deres børn i SFO nu. Det, der så er lidt underligt og atypisk, det er jo, at politiet og psykologer kommer senere, og så er du her, Thomas Schmidt, du er direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommune. Altså, hvis vi lige starter med dagen her, og du har allerede været inde og snakke med nogle af dem, der er mødt tidligt. Hvad er det for en opgave, der venter jer i dag?
4: Jamen, det er jo at få balanceret det, at det på rigtig mange måder er en helt almindelig dag inden skolestart. Vores SFO er åben, vores medarbejdere møder ind, og rigtig mange skal i gang med at planlægge skolestarten i næste uge. Og så samtidig så blev vi jo ramt af den her meget voldsomme og alvorlige nyhed i går. Og det at få det balanceret på en god måde, det er opgaven i dag. Og det har vi lagt en, synes jeg, god plan for.
3: Ja, nu siger du, at få balanceret det på en ordentlig måde, lagt en god plan. Altså, hvordan bærer man sig ad med at gribe jo den her på alle måder atypiske dag for jer også an på?
4: Jamen, for os var det jo rigtig vigtigt at få noget kommunikation ud til både forældre og medarbejdere i går. Og både om, hvad vidste vi, og hvad kunne vi fortælle fra politiets side af. Og det vigtigste budskab, som vi jo havde brug for at komme ud med, var, at det er trygt at komme i skole og komme på arbejde. Og det er nok sådan det allervigtigste budskab. Og når det så ligesom forhåbentlig har spredt sig, så er vi jo optaget til, hvordan håndterer vi så de reaktioner, der kan komme, både ved voksne og børn, når man nu bliver konfronteret med så alvorlige nyheder som den i går.
3: Så et arbejde, der venter forud. Tak for at være med her.
1: Overvågningsbilleder af formodet butikstyve finder i stigende grad vej til Facebook, der bliver lagt op af de ramte virksomheder, selvom det er ulovligt. Det viser en undersøgelse fra virksomheden Os & Data, som har kortlagt 48.000 Facebook-grupper. En af dem, der flere gange har gjort det velvidende, at det er ulovligt, er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland.
5: Man bliver sur og vred, og man bliver ked af det, og man føler, at folk de pisser en op og ned af ryggen for at sige det pænt. Altså, her går jeg og mit gode team og prøver at drive en forretning, men det kan sgu godt være lidt svært, når folk de bare kommer ind og tager det, de vil have.
1: Ifølge Frederik Schmidt har han fået stjålet for omkring 300.000 om året. Også Martin Færk Strømme, som er medindehaver af Antkarts, der sælger værdifulde samlerkort, er begyndt at dele overvågningsbilleder af butikstyverier på Facebook.
6: Vi oplever bare samtidig, at reglerne i praksis giver større beskyttelse til gerningspersonernes anonymitet, end de rent faktisk giver, at de er forurettet. Vi føler, at vi kommer i anden række, så det var et råb om hjælp.
1: Fagchef hos Dansk Erhverv, Henrik Lundgaard Sidenmark, tager afstand fra, at medlemmer deler videoer, selvom man har en vis forståelse for dem.
7: Vi bakker naturligvis ikke op om selvtægt og ulovlige offentlige gabestokke. Men når det er sagt, så forstår jeg faktisk godt, at butikkerne er frustrerede. De oplever dagligt tusindvis af butikstyverier, og de oplever samtidig, at myndighederne ikke hjælper dem i tilstrækkelig grad.
1: Danmark har krævet et europæisk krisemøde efter omkring 60.000 migranter i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet starter her kl. 10 til formiddag, og fra dansk side deltager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Og han forventer, at mødet kommer til at handle om, hvordan EU undgår en situation i fremtiden, hvor der bliver slået hul på de ydre grænser.
8: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
1: Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne vendt tilbage til Marokko. I øst først på dagen nogen sol, ellers en overgang skyde med lidt regn eller byer. I løbet af eftermiddagen så klarer det igen op med nogen eller en del sol de fleste steder. 23-28 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydøst.
0: Velkommen til morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her på B6. Velkommen til et par timer, hvor jeg står for musikken, inden at du selvfølgelig skal have sommerhuset her på kanalen. Velkommen til allerførst, at det bliver Doobies. All I Did Was Dream of You.

Royal Otis var det her, og klokken har rundet halv ni den her tirsdag morgen, den 4. august, som vi er stået op til. Og jeg fortsætter her med Pulp's Disco 2000.

TV on the radio og Happy Idiot. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig sommer. Har en dejlig sommer. Måske kan det være, at hverdagen allerede er begyndt her, hvor vi nåede til tirsdag den 4. august. Her er det Sara Paulus i ærmet.

Den nye single fra Phoebe Bridgers. Her hører du Lost Boys. Der er en radioavis på vej til dig, så er jeg tilbage igen med meget mere morgenbeatet. Her inden radioavisen skal du høre Bonnie vs. Restax.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Forældre til elever på Hadsten Skole i Østjylland er stadig ved at komme sig over, at tre teenage-drenge i går blev sigtet for at planlægge et terrorangreb på skolen. De tre drenge er nu varetægtsfængslet i surrogat resten af måneden. Og det er voldsomt at forholde sig til, når man er mor til en dreng, der skal starte i børnehaveklasse på mandag. Det fortæller Maja Petersen, som vi mødte i skolegården i Hadsten.
2: Jamen, det har været en lidt speciel morgen. Jeg tror, vi har talt meget om det derhjemme, og lige sådan i børnehøjde fortalt, at der kan være nogen her i dag. Altså politi og... Vi er presse, ikke også? Men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for. Men som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
3: Og når du siger, at I har snakket om det derhjemme, altså hvilke spørgsmål er der så har fyldt hos din søn?
2: Hvad hvis der kommer nogen? Hvad gør man så? Kommer der nogen? Hvorfor skulle politiet være der? Er de fanget? Hvor er de henne? Hvem er de? Hvordan ser de ud? Så sådan en helt basis spørgsmål. Og der har vi bare holdt os til det, der har været udsendt. At vi ved ikke rigtig noget om, hvorfor, eller hvordan, eller hvem de er. Men der ikke er noget at være bange for, at de er fanget.
3: Har du haft betænkeligheder at være bekymret for at sende din søn i skoledag?
2: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her, når man kommer fra en større by og er flyttet til en lidt mindre by. Så jeg håber, at der kan blive besvaret lidt mere måske senere i dag, eller ja, fra politiets side af, måske de har et eller andet med motiv, eller hvorfor det skulle være her.
1: Forberedelserne til terrorangrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram. Det var Emil Prehn, der stillede spørgsmålene. Selvom det er ulovligt, så poster flere og flere butikker og virksomheder billeder fra overvågningskameraer af butiks- og indbrudstyve. Det viser en undersøgelse fra virksomheden Os og Data, som har kortlagt 48.000 Facebook-grupper. Men hvis man åbenlyst kan se på overvågningsmaterialet, at en person har begået butikstyveri, så bør det være lovligt for virksomheder at dele det på sociale medier. Det siger retsordfører i Dansk Folkeparti, Anders Vistisen.
4: Det skal være muligt at lave videoovervågning væk fra facaderne, altså ud mod offentlige områder. Vi kan jo godt forstå, hvorfor mange forretningsdrivende bliver drevet til at skulle handle, og derfor vil vi gerne give dem muligheden for at gøre det på en lovlig måde, så de ikke føler, at de skal bryde loven, når de prøver at forhindre butikstyverier.
1: Også Socialdemokratiet er åbne over for at ændre loven, men med et forbehold, siger retsordfører Lea Wermelin.
5: Der er selvfølgelig altid det omkring, hvordan vi sikrer, at uskyldige ikke bliver hængt ud, og grunden til, at vi har de regler, vi har i dag, handler jo også om retssikkerhed.
1: Dansk Erhverv har allerede lavet et system, hvor erhvervsdrivende kan dele billeder af butikstyve med hinanden. Men fordi det er vanskeligt for virksomheder at leve op til datatilsynets krav til selve delingen af overvågningsmateriale, så kan systemet ikke tages i brug. Om en time samles EU-landene til et hasteindkaldt krisemøde. Det sker efter, at tusindvis af migranter på meget kort tid i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. EU-landene skal drøfte, hvordan man undgår, at der bliver prikket hul på EU's ydergrænser, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
6: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
1: Og det skal blandt andet ske ved at sikre, at de unge, der rejser fra Marokko, bliver i landet fremover.
6: Det vil vi gøre ved at målrette både den bistand, EU giver til områderne, og den, vi selv giver til områderne, mod eksempelvis uddannelse og beskæftigelse. Så de bliver og søger lykken i deres egen hjemlande, frem for at kaste sig ud i voldsomme affærer, som vi har set her de seneste dage.
1: Forud for mødet har fronterne været trukket hårdt op, fortæller vores EU-reporter Anne Sanager.
7: 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt incitament for migranter, der kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
1: Fortalte Anne Sanager. Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne nu rejst tilbage til Marokko. Stadig sol på Bornholm, men ellers mest skyde med regn eller byger i dag. I eftermiddag, der klarer det så noget op fra sydvest. Men varmt hele vejen igennem, 23-28 grader kommer vi op på, med en let til frisk vind fra sydøst. Peter Løfvand står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: til morgenbeatet på B6. B6. B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen, eller god formiddag her, hvor klokken har rundet 9. Du har fået en radioavis, og du lytter til den sidste time af morgenbeatet her, inden du får sommerhuset på B6. Velkommen til allerførst her, det Foo Fighters, du skal høre med Window.

Ja, og februar. Fuldstændig underlig nummer, som vi fik her fra dem her tidligere på året. Her fortsætter jeg med et stykke fra arkiverne. Det er Red Hot Chili Peppers og Scar Tissue.

Bagblume og Ebony. Der er en radioavis på vej til dig, derefter er sommerhuset her på B6, og der er selvfølgelig skyfrit i eftermiddag, så bliver endelig hængende her på kanalen. Radioavisen er på vej, som sagt, du er altid holdt dig opdateret på DR.dk eller DRTV, men jeg har et enkelt nummer til dig, inden jeg forlader studiet. Jeg er tilbage igen i morgen, og klokken er 8. Her er det The Smashing Pumpkins, du skal høre med Mayonnaise.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det bliver Vattenfall Vindkraft, der skal bygge og drive to nye kæmpestore havvindmølleparker i Nordsøen og ved Hesselø i Kattegat. Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse. De to parker ventes at stå færdige i 2032, og de skal tilsammen producere el svarende til intet mindre end et årligt elforbrug på knap 2 millioner danske husstande. Efter tre drenge i går blev anholdt for at planlægge terrorangreb mod Hastings skole, så vil skolebestyrelsen, politiet og kommunen i eftermiddag forsøge at besvare spørgsmål fra forældre på skolen. For det var en chokerende nyhed i går, fortæller Henrik Mørk Mogensen, der har børn på skolen.
2: Total overraskelse og selvfølgelig chok. Altså, der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske, og at det skulle omhandle Hastings skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hastings skole.
1: Og Maja Petersen, som vi mødte i skolegården, siger:
3: Jamen, det har været en lidt speciel morgen. Jeg tror, vi har talt meget om det derhjemme, og lige sådan i børnehøjde fortalt, at der kan være nogen her i dag. Altså politi og vi er presse, ikke også? Men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for. Men som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
1: De tre drenge på 15, 16 og 16 år, der er sigtet, bor ikke selv i Favrskov Kommune, hvor Hastings skole ligger. Netop nu mødes ministre i EU for at diskutere den tilspidsede situation, efter tusindvis af migranter krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Langt de fleste er vendt hjem igen, men flere EU-ledere, blandt andre statsminister Mette Frederiksen, har kritiseret Spanien for ikke at beskytte EU's grænser godt nok. Andre EU-ledere er mere på Spaniens hold og mener, at kritikken af Spanien er alt for voldsom, så nu banen kridtet op mellem de to lejre, fortæller vores EU reporter Anne Sandager.
4: Det har mildt talt været nogle hårde dage for sammenholdet i EU, så de eksperter, jeg taler med, deres forventning vil være, at ministerne bruger lejligheden til at signalere en højere grad af samhørighed og øget solidaritet med Spanien.
1: Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov deltager i videomødet, og han vil blandt andet have styrket samarbejdet med lande som Marokko, der grænser op til EU, så de unge bliver i Marokko, siger han.
5: Det vil vi gøre ved at målrette både den bistand, EU giver til områderne, og den, vi selv giver til områderne, mod eksempelvis uddannelse og beskæftigelse. Så de bliver og søger lykken i deres egen hjemland.
1: Vejrudsigten lyder på 23-28 grader og en let til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Faded in the Morning her fra Unknown Mortal Orchestra. Ruben Nilsson, som står i front for det her band, han sad en sen nattetime og indspillede den her sang, og så lige pludselig, så var det blevet morgen, og hans søn kom ned i kælderen, ned i studiet, hvor Ruben han sad og rodede med det her nummer. Og så man kan måske lade mærke til, ind i midten af sangen, så var der et lille barnegrin et sted, og det var fordi, at hans lille søn kom ned, og så optog han ligesom lyden af den her dreng, der kom ned i studiet. Og det kom med på pladen, jamen er det ikke bare fornemt. Det er, hvad du kan få her i sommerhuset den her tirsdag morgen på P6, hvor vi stille og roligt skal videre med noget mere god musik. Og jeg skal egentlig også bare lige en lille smule ned i gear, kan jeg mærke. Jeg har fået halvanden kop kaffe allerede, og nu tager vi det bare helt stille og roligt. Det gør vi sammen med Angel Olsen, der har lavet en cover af Karen Daltons nummer Something on Your Mind.

man kan høre både klaver og klaverbænk og træbænken ned under den knirker, når Angel Olsen hun sætter sig og fortolker det her skønne nummer fra Karen Dalton. Det gjorde hun i forbindelse med 50-året for udgivelsen af den oprindelige sang af Karen Dalton, som du helt sikkert også skal tjekke ud. Den har mindst lige så meget sjæl som det, du lige fik her. Og Karen Dalton var en sanger og sangskriver, der måske ikke opnåede en helt stor succes i sin desværre lidt korte og turbulente levetid, men som senere hen fik bred anerkendelse. Det er jo sådan, det desværre nogle gange går, at nogle af de helt store stemmer, de først bliver opdaget senere hen. Men sikke et vidunderligt nummer egentlig. Og det fik du altså her i sommerhuset den her tirsdag formiddag, er det jo sådan set. Og det kan jo være, at du stadig sidder i morgenkåben og overvejer at enten åbne eller lukke den og foretage dig et morgenbad eller andre ting. Så er du yderst velkommen. Det er også muligt, at du er en af dem, der er tilbage på jobbet. Jeg kan i hvert fald fornemme her i mit lille radiosommerhus, at der begynder at komme flere og flere levende væsner til. Nu skal vi have noget musik, der starter en lille smule spøjst med noget horn. Det kan jeg personligt meget godt lide, men lige med så ruller beatet, det gør det der. Og det betyder, at Matthew E. White, han er ved at gøre sig klar til at rulle sin kæmpestore kærlighed ud sammen med sit kollektiv af musikere på nummeret Big Love.

vi er ikke kønne nok til at danse herfra Katinka Band. Og jeg vil egentlig godt spille endnu et stykke dejligt dansk vred lyrik. Og det kommer fra den gruppe, der kalder sig Moritz Hørslev. Og de har også engang hedder Moritz Hørslev Projektet. Og det bestod i hvert fald dengang af ja, Mads Moritz og Lone Hørslev. Lone Hørslev, som er jo forfatter og lyriker, og Mads Moritz, som jo også skriver sangtekster og musik. Og de har så gået sammen og lavet det her mega dejlige band. Og tilbage i 2013, der var de altså vrede.

Ja tak, stadig vred her fra Moritz Hørslev, og med god grund vil jeg sige, og jeg synes bare, det er en dejlig befriende tekst på en eller anden måde. Og ved du hvad, jeg tror lige, jeg vælger en sidste god dansk sang her, fordi så bliver det sådan en fin lille trætrinsraket, fordi vi startede med Katinka, vi er ikke kønne nok til at danse, og så og der var de lidt vrede, og så Moritz Hørslev her stadig vred, og så tager vi lige en med Sao Paulo, der hedder Stop Believin'.

Stop Believing her fra Sao Paulo, og det var fra deres plade Elendig Software fra 2023. Det er fordi, at jeg vil spille et nummer for dig nu fra 1986, som jeg ved ikke, om Sao Paulo kunne have lyttet til Dieters Lieder, men jeg synes, det her nummer er ret så frækt, og der er også en dejlig saxofon på, ligesom der var på Sao Paulo, og så er det bare en lettere samfundskritisk sommersang med både bølgeskvulp og det hele på lidt tjekket ud. Jeg blev gjort opmærksom på den tidligere på sommeren af en lytter, der skrev ind. Det var, og den har bare sat sig fast, vil jeg sige. Så nu er den altså blevet fast, at vi tager her i sommerhus.

Rangleklods her med Lost You, og det blev til næsten, altså lige ved at sige, det gik i, eller det gjorde det, det gik i hofterne, det her, er det ikke rigtigt? Og hvis man skulle blive dernede, uden at gå helt i dansemode, så kunne det jo måske være passende med en rigtig funky bass her fra Flea, når han var med i Atoms for Peace, sammen med Tom York og de andre rødder, Judge, Jury and Executioner.

Man kan jo gå ind i en hvilken som helst online shop og købe et håndklap, og så lægge det ind på sin sang, og så kører det i et uendeligt loop. Men man kan også gøre ligesom Atoms for Peace, og selv klappe det ind, og så lægge rumklang på nogle gange, gør det helt tørt nogle gange, flytte lidt rundt på det, og få det til at svinge på en helt særlig og dejlig måde. Det hjælper selvfølgelig også, hvis man har flige til at lægge en funky bass ovenpå. Men jeg synes sgu det... Ja, undskyld, jeg banner. Jeg synes faktisk, det holder vand i den grad. Nu skal vi have noget god, gammel indie-rock fra De Glade Nuller, og det kommer fra Blonde Redhead og deres nummer, der hedder Messenger.

Ja, de siger det, som det er. The Cardigans, Rise and Shine. Op af fjerne, ud af hytten, i gang med dagen. Ikke? Også nu er klokken næsten 11, og du kan godt begynde at tænke på en lækker frokost. Jeg har været lidt sådan i weekenderne, har været lidt i sådan noget sommerhygge med ungerne, og det har altså bestået af meget at komme hen nogle steder, hvor der var noget, de er teenager, så det var noget med at komme hen til noget, nogle matas og nogle forskellige former for tøjbutikker og browse, shoppe simpelthen. Og det, jeg ved ikke rigtigt, altså jeg går ikke så meget op i shopping på den måde, men altså jeg kan godt se, at de fandt en vis glæde ved det, og det var også dejligt nok. Det gør The Strokes også. De er tilbage med nyt og lyder stadigvæk dejlige og har altså også tid til en shoppetur. Like

Rock and roll her fra The Strokes Going Shopping, og nu vi er ved rock and roll, hvad så med et lille, som man siger på godt dansk, Blast from the Past, et nummer som jeg hørte første gang i en radiobil tilbage i omkring 91 i Ribe, hvor der var et omrejsende Tivoli over på en mark, og der kunne man altså komme ud og køre radiobiler, hvis man kunne få lukket en 20'er ud af sine forældre, der sad i ølteltet, og så kom den her sang altså.

0: Ja, og med det, så blev klokken 11.
1: Den største satsning på havvind nogensinde herhjemme skal bygges og drives af svenske Vattenfall. Vindkraft. To nye kæmpestore havvindmølleparker, der skal være i Nordsøen og ved Hesselø i Kattegat, skal dække det årlige elforbrug på 1,8 millioner danske husstande. Men der var ellers oprindeligt ingen, der ville byde på at opføre parkerne, men nu bliver den store satsning altså til virkelighed. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa siger:
2: Det her er en stor dag for Danmarks sikkerhed og for Danmarks frihed. Vi skal ikke være afhængige af utilregnelige regimer, som er i Mellemøsten, eller det kunne være Rusland eller USA.
1: Men der skulle altså en støttemodel fra politikerne til for at få nogen til at byde på parkerne, efter det for halvandet år siden stod klart, at ingen havvindsproducenter var interesseret. Så dagens nyhed kommer ikke uden en pris, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
3: Man giver en garanti til byderne i denne her situation, Vattenfall, på, hvilken pris de kan få for den grønne strøm, som de producerer. Hvis elpriserne er lavere end det, jamen så topper staten op og sikrer, at de får den pris, som de altså har budt i dag. Derimod, hvis elpriserne skulle blive rigtig høje, jamen så skal Vattenfall betale den ekstra, de ekstra penge tilbage til den danske stat.
1: De to parker skal efter planen stå klar i 2032. Lige nu sidder europæiske ministre til krisemøde om migrantstrømmen til Spanien sidste uge. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er med. Og lige inden hastemødet, så holdt han selv et hastemøde med en række lande. Det var Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig, som sammen med Danmark arbejder for et udrejsecenter uden for Europa. Mødet blev afholdt på dansk initiativ, det bekræfter ministeriet over for DR, og der var enighed om 5 initiativer, som landene nu tager med til de andre EU-lande. Blandt andet var det initiativet om at styrke samarbejdet med lande som Marokko i Europas nærområder. Virksomheder og private, der deler overvågningsbilleder, indbrud og hærværk på sociale medier, det er ulovligt, men det er noget, der sker mere og mere, efter flere har fået kameraer og anden overvågningsteknologi. Købmanden i Trostrup på Djursland, Frederik Schmidt, han siger, at han flere gange har delt videoer af tyveri i sin butik i håb om at fange tyvene.
4: Det er både for at få fat i gerningsmanden og for at forhindre andre i at gøre det. Jeg ved udmærket, at det er ulovligt, men nu er det ikke mig, der starter med at gøre noget ulovligt. Det er jo dem, der starter med at stjæle.
1: Men det er altså bekymrende, siger juridisk rådgiver Birgitte Kofod Olsen, for det er ulovligt, hvis personen ikke er fuldstændig anonymiseret, og det sker sjældent.
5: Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede, for man udskammer jo en person.
1: Vi får 23-28 grader og en let til frisk vind fra sydøst. Det var den her udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.

Ashes to Ashes her fra, ja, ikke David Bowie, men Warpaint. Men det er jo en David Bowie-sang, som de altså har gjort til deres egen på en måde. Den her mega dejlige fortolkning, som du også fik her i sommerhuset på P6. En tirsdag formiddag, hvor klokken stille og roligt nærmer sig 10 minutter over 11. Og vi skal egentlig bare hygge os og have en masse dejlige dejlige toner. Hvad med en gang Echo and the Bunny Moon? Bunny Moon. Echo and the Bunny. Men med The Killing Moon. Det var sådan, det var. Ja, men der er ikke så meget andet at sige end take it away 3, 4.

et nummer, der stammer helt tilbage fra 1984, men stadig lyder totalt friskt. Echo and the Bunnymen med The Killing Moon. Og nu har jeg fundet et nummer frem til dig, som du måske kender, måske ikke, hvem ved. Men i hvert fald så er det sådan, at sangeren i det her band er blevet rimelig kendt senere hen med et andet band. Og jeg giver en... en stor soft ice, hvis du kan gætte, hvem det er. Det kan også være, du ved det. Det kan være, du kan høre det med det samme. Så vi ser. De hedder Shanghai. Nummer her. Det hedder Smoke and Mirrors.

Smoke and Mirrors her fra bandet, der kaldte sig Shanghai, og bestod af Nikolaj Kornerup og en sanger, der senere blev rimelig kendt i et andet orkester. Måske kunne du høre, hvem det var, og så skylder jeg altså en stor soft ice med det hele, fordi det var selvfølgelig Nils Brandovic fra The Minds of 99, som havde det her band, før han fik lavet The Minds of 99. Ja, mega fedt.

The Minds of 99 her med et barn af min tid, og lige inden den, der spillede jeg bandet Shanghai, som også havde Niels Brandt i sig, og det her lille mur, som han synger til sidst i Et barn af min tid, det er en lille henvisning til Dire Straits mur, hvor jeg tror, er det i starten af Money for Nothing, at han synger det her mur. Ja, det tror jeg, det er. Er det grineren? Eller, jeg synes, det er meget sjovt. Jeg tror, Mark Knopfler, han synger mur. Man kunne også have sagt kapper mur.

mama, she got it sticking in the camera.

Og så kører den ellers bare derud af. Mua Mua fra Dire Straits her. Og nu skal vi tilbage til Danmark og Sverige, hvor der befinder sig en duo, der laver noget... jeg vil lige ved at sige abeskøn musik, men det er i hvert fald noget rigtig dejlig musik. De hedder Nordly, og jeg har spillet den et par gange her i sommerhuset, og i dag skal der ikke være nogen undtagelse, fordi den passer bare rigtig godt ind i den stemning, som jeg synes, der er inde i det her lille radiosommerhus. En tirsdag eftermiddag, hvor klokken stille og roligt nærmer sig 11:30, og det er snart tid til at få kogt et æg eller smurt en lækker håndmad.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

Altså, sikke et dejligt orkester her, Skammens Vogn, og så med trommeskin, eller hvad hedder sådan noget der, tromme, altså sådan nogle tam-tammer, du-du-du-du-du-du, men uden bundskin, så de har den der helt dejlige, åbne 70'er-lyd. Ja, men altså, det er der noget, der kan gøre en gammel hund glad. Så, ja, nu prøver jeg lige noget, ikke? Du kan godt høre det her dejlige beat. Det lyder næsten som laid back eller sådan noget. Og det kunne det måske også meget vel have været, hvis det ikke var et remix af D.A.D.'s Laughing Her. For der går lidt tid, inden man kan høre det i den. Men så kommer den altså også. Og så må vi se, om det holder. Jeg synes nu, det er meget god. Det er et Peter Visti edit. Laughing Her fra D.A.D.

Nej, så det havde jeg... Jamen, det var fordi, jeg synes, jeg havde lagt to numre oven i hinanden. Jeg bare fået lavet et rigtig fedt mix, men så havde jeg glemt at trykke på en knap. Nå, men det er også lige meget nu. Det var ja, det var jo på en måde DAD. Jeg fandt det på sådan en gammel Sound of Copenhagen compilation. Det var sådan nogen, der kom ud en gang i de glade nuller, og også lidt op i tierne med sådan nogle forskellige mix og remixes og sådan noget. Der ligger altså nogle ret sjove ting derpå, som jeg nogle gange finder frem og lukker op for. Blandt andet her i sommerhuset på B6. Og så havde jeg lavet, synes jeg selv, en rigtig fed overgang fra den her DAD Peter Visti edit af Laugh and a Half over til det her laid-back-nummer, der hedder Abu Dhabi, som er det, du kan høre i baggrunden nu. Men det der har jeg så glemt at trykke på en knap. Det er ligegyldigt nu. Fordi den kører jo, og alt er godt. Jeg kan kun sige, klokken er 11:40. Laid-back, take it away.

0: like cat jump over the moon. What's wrong? Having fun. What's wrong?
1: Ja, det synger jeg selv her, laid back, having fun i Abu Dhabi. Og ja, det er som om, at jeg kan, altså, de har jo deres helt eget univers kørende laid back. Men jeg tror, at det lyder i hvert fald som om, de til enhver tid, når de laver musik, har det rigtig, rigtig skægt. Og det er bare dejligt. Nu skal vi have en god gammel klassiker, Super Furry Animals med Juxtaposed With You.

det amerikanske band Midlake her på den måde, der hedder Roscoe. Band, der var med til ligesom at gøre den her folky amerikaner 70'er varme lyd populær op igennem nullerne og tierne, og altså det spiller bare, synes jeg. Du er indenfor i sommerhuset her på P6, der stille og roligt skal til at lukke af for denne dag, men jeg er tilbage igen i morgen onsdag, og vi har altså lige 9 gode minutter sammen nu, og nogle af dem skal vi bruge sammen med Sleaford Mods og Billy Nomads her på Mokamendi.

0: Og sådan sluttede den med Sleaford Mods og Billy Nomads. Og det betyder også, at jeg stille og roligt skal til at lukke af for denne dag her i sommerhuset. Jeg vil slutte af med et dejligt nummer fra Gasoline, der hedder Det Bedste til mig og mine venner, og det er sådan et sommerferieminde for mig at sidde på bagsædet af en larmende bil ned igennem Tyskland med nogle sådan nogle skum, orange skum høretelefoner uden på ørerne, og så bare fuld knald på sådan et dobbelt kassettebånd med en Gasoline opsamling. Jeg ønsker dig en fortsat dejlig dag, hvor end du er. Måske tilbage på arbejdet. Måske stadig på ferie. Uanset hvad. Ha' det vidunderligt. Vi ses.
1: Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja. Og Celestine. De siger, hvad skal du have, min dreng?

0: Det er nogle alvorlige snakke, der lige nu bliver taget mellem forældre og børn, efter at tre unge er blevet fængslet for planer om at såre eller dræbe børn på Hadstens skole.
1: Vi har talt meget om det derhjemme og lige sådan i børnehøjde, men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for.
0: Her til formiddag har der så været informationsmøde på skolen. Vi tager til Hadsten lige om lidt. Og så blæser det den rigtige vej for nationen.
2: Det her er en stor dag for Danmarks sikkerhed og for Danmarks frihed.
0: Hør lidt senere, hvad det er, der er sket, der får Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister op på den helt store klima- og forsyningsklinge. Og så poster flere og flere butikker og virksomheder overvågningsbilleder af formodet tyveknægte, selv om det er ulovligt.
3: For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
0: Tag med på Selvtægts 20-togt sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså i den østtyske by Hadsten, hvor en terrorsag fortsat spørger efter, at tre teenage-drenge i går blev sigtet for at planlægge og dræbe og såre folk på den lokale skole. De tre teenage-drenge er blevet anholdt uden for Favreskov Kommune, hvor Hadsten ligger, og de er nu varetægtsfængslet foreløbig for resten af måneden. Emil Prehn, du har været på Hadsten skole siden tidligt i morges. Hvordan håndterer skolen så situationen?
4: Jamen, skolen og Favreskov Kommune håndterer det ved, at kommunen har været til stede på skolen siden tidligt i morges, hvor SFO'en åbnede 6.30. Og så her 8.30, der var der et større møde for alle skolens ansatte, hvor både politi, psykologer og SSP var til stede for, at de ansatte de kunne få svar på alle de spørgsmål, de måtte have, altså om de havde bekymringer, undringer og lignende. Så var det der, de kunne få svar på det. Men det var også et møde, der var til for, at de kunne blive klædt på til netop at tage snakken med børn de kommende dage om de ting, der måske kommer til at fylde. Altså, det kan jo være svært, hvad og hvordan det kommer til at fylde hos skolens elever. Så det var lige så meget et møde for, at særligt pædagoger og lærere blev klædt på til det.
0: Og hvordan er stemningen på skolen så nu?
4: Jamen, jeg har jo som sagt været her siden de tidlige morgentimer, og stemningen er egentlig ganske sådan stille og roligt sommerferie, stille og roligt. Skolen åbner jo først rigtigt på mandag, så er det kun SFO'en, der har været åben her i dag. Så der er altså ikke så mange, hverken ansatte elever på skolen nu. Jeg var her tidligt, da nogle af forældrene afleverede deres børn, og der virkede det hele også som sådan en ganske almindelig morgen, hvor man afleverer sine børn. Selvfølgelig måske er der noget, der går og fylder op i hovederne, som ikke bare lige kan ses. Jeg snakkede i hvert fald med en af dem tidligere i morges, Maja Pedersen, som er mor til en dreng, der skal til at starte i børnehaveklassen, og hende kan vi jo lige prøve så at høre fra her.
1: Som forælder tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
4: Og når du siger, at I har snakket om det derhjemme, altså hvilke spørgsmål er der så har fyldt hos din søn?
1: Hvad hvis der kommer nogen? Hvad gør man så? Kommer der nogen? Hvorfor skulle politiet være der? Er de fanget? Hvor er de henne? Hvem er de? Hvordan ser de ud? Og der har vi bare holdt os til det, der har været udsendt. At vi ved ikke rigtig noget om, hvorfor, eller hvordan, eller hvem de er. Men der ikke er noget at være bange for, at de er fanget.
4: Har du haft betænkeligheder at være bekymret for at sende din søn i skoledag?
1: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her?
0: Og med os har vi nu vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Louise, vi hører her en mor, der undrer sig over, hvorfor tre teenage-drenge lægger terrorplaner mod netop Hadstens skole. Hvad ved vi om motivet?
5: Det ved vi fortsat meget lidt om i offentligheden, og det gør myndighederne måske også, for ifølge vores oplysninger, så har man altså slået til på et ret tidligt tidspunkt. Der har været en kort og intens efterforskning, og så har man skrevet til anholdelse, og derfor så vil det også være noget, der skal klarlægges i den videre efterforskning. Altså lige præcis, hvad var motivet? Hvorfor var det Hadstens skole, man havde udvalgt sig, og hvad ligger der bag det?
0: Og så er det her jo blevet til gennem nogle netværk, der går under betegnelsen NVE. Hvad er det, der driver de her netværk?
5: Ja, det er en lidt bred betegnelse, og igen kommer der jo til at være meget i politiets efterforskning, der skal vise, hvad er det præcis for netværk, hvad er det for en fascination, der har drevet de her unge, som nu er sigtet for terror, fordi NVE, det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og der er det volden, der driver i grupperne, det er fascinationen af vold, der radikaliserer de unge til at ville begå en dog også meget ekstreme voldelige handlinger, der er tidligere sager med eksempler på, at man har fået andre til at begå selvskade, til at begå knivoverfald, men også for eksempel skoleskyderier. Og der er det altså politiets opgave nu at kigge på de remedier og digitale enheder, man har beslaglagt efter anholdelserne i går, og finde ud af, hvad er det præcis for grupperinger eller netværk, de her unge har været en del af.
0: Lød det her fra Louise Dalsgaard. De tre drenge er henholdsvis 15, 16 og 16 år, og på grund af deres unge alder er de varetægtsfængslet på en lukket institution for unge. Lige nu sidder EU-landene i et krisemøde om den anspændte situation efter, at 10.000 vis af migranter sidste uge krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika og dermed ind i EU. Fra den side deltager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der inden møde fortalte, at landene skal drøfte, hvordan man undgår brud på EU's ydre grænser.
6: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
0: Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne rejst tilbage igen. Men Mette Frederiksen og en række andre EU-lande har kritiseret Spanien for ikke at beskytte EU's grænser godt nok. Spanien mener, at kritikken er urimelig, og dermed er fronterne trukket op mellem de to lejre, fortæller vores EU-reporter Anne Sandager.
7: 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt et incitament for migranter, der kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
0: Kort før krisemødet tog Danmark initiativ til at afholde et hastemøde med Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig om et udrejsecenter uden for Europa. Og så over til dig, Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Hvad er det bedste, Morten Bødskov kan få ud af hastemødet med EU-landene?
8: Ja, det, der er den danske regerings interesse, det er jo, at det kommer til at fremstå efter mødet, som om, at nu reagerer EU på det her, sådan så den situation, der skete hen over weekenden, ikke gentager sig. Vi hørte Morten Bødskov sige før mødet, at sådan set rose Spanien for at reagere, da først de 60.000 mennesker var kommet ind fra Marokko, men jo også skarpt kritiserer, som regeringen har gjort, at det overhovedet kunne lade sig gøre, at de kom ind. Så regeringen har brug for, den danske regering har brug for, at det nu står klart, at man gør noget for at styrke både Spaniens kontrol, men også EU's egen kontrol af de ydre grænser.
0: Og Bødskov indkaldte jo som sagt også en mindre gruppe lande til et separat møde kort før hastemødet. Hvorfor har han behov for det?
8: Den danske regering har jo lidt en særposition sammen med nogle andre lande og været drivende i den her proces om at skabe udrejsecentre. Og det vil den danske regering jo selvfølgelig gerne minde os alle sammen om, især i en situation, hvor der er partier i Folketinget, der beskylder den danske regering for at være sådan, på slapperfronten i det her spørgsmål. Der vil den gerne sige, at det faktisk er det modsatte, der er tilfælde, fordi Danmark er med til at få presset på for at skabe de her udrejsecentre, som måske også kan komme til at spille en rolle, hvis de bliver etableret i forhold til at stoppe nogle af de her migrantbevægelser.
0: Og sådan lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Og så skal vi ud på havet. Nu er der nemlig endelig mere grøn strøm på vej til elbiler, datacentre og vores forbrug herhjemme. Regeringen har indgået en aftale med den svenske energikoncern Vattenfall om at bygge to nye havvindmølleparker ved Hesselø i Kattegat og i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord. De to parker skal stå færdige i 2032, hvor de så skal levere 1,8 gigawatt strøm. Det svarer til det årlige elforbrug i 1,8 millioner danske husstande. Aftalen er et stort løft for den grønne omstilling, efter at flere havvindmølleparker er blevet droppet de senere år, konstaterer klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa.
2: Vi stod med et nulbud i 2024. I dag har vi fået 7 bud ind på to havvindmølleparker.
0: Dagens aftale betyder, at produktionen af havvind stiger med 70%, når parkerne står færdige om 6 år. Det betyder også, at vi fremover skal bruge mindre olie og gas til at dække vores elforbrug, og det har flere fordele, siger Samira Nawa.
2: Først og fremmest vores uafhængighed af utilregnelige regimer, men jo også en frihed for borgerne, som får adgang til grøn og billig strøm.
0: I 2024 måtte staten som sagt opgive et udbud på flere havvindmølleparker, fordi der ganske enkelt ikke var nogen, der ville byde ind på parkerne. Denne her gang har der været 7 bud på at bygge 2 parker. Og så over til dig, klimakorrespondent Marie Andersen. Hvad har ændret sig fra nulbud i 2024 til syvbud i dag?
9: Den helt store forskel er, at i dette udbud, der har staten været inde at give en prisgaranti på, hvad byderne kunne få for den strøm, som de grønne strøm, de producerer. Og det betyder nu, at Vattenfall ved, hvad de kan få for den grønne strøm. Og hvis elprisen så er lav, jamen så vil staten gå ind og toppe op. Men til gengæld betyder det også, at hvis elpriserne er rigtig høje, jamen så vil Vattenfall ind og skulle betale penge tilbage til staten.
0: Men hvor mange penge er der på spil for staten ved den her aftale?
9: Staten har givet et støtteloft på 37 milliarder kroner. Det er et kæmpe beløb, men det er jo altså kun, hvis det hele bliver udnyttet. Man kan sige, at det vil jo kun komme i spil, hvis elpriserne er lave, men der vil vi så forbrugere få billige elregninger derhjemme, hvorimod at hvis prisen er rigtig høj, jamen så vil vi også derhjemme skulle kunne betale mere strøm. Så det er et regnestykke, der er svært at lave ind et endeligt facit på.
0: Og hvis vi så går over til klimadelen af det, hvad kommer de her to pakker til at betyde i forhold til Danmarks klimamål?
9: Det her har været helt afgørende for den grønne omstilling i Danmark, eller det er afgørende. Vi skal jo have meget mere grøn strøm. Vi ved, efterspørgselen vil stige. Vi har brug for det til vores elbiler, til vores varmepumper og hele omstillingen af den danske industri. Så det her er en god nyhed for den grønne omstilling i Danmark.
0: Så altså her klimakorrespondent Maria Andersen. Og så skal vi ud og finde lange fingre. Det er ulovligt, men alligevel deler flere og flere butikker og privatpersoner overvågningsbilleder af formodet 20 i forskellige Facebook-grupper. Det viser en kortlægning af 48.000 Facebook-grupper landet over fra virksomheden Os og Data. Fordi overvågning er blevet mere tilgængelig, så sker det mere og mere. Og nu tager Trine Sunhe os med til Trustrup på Djursland, hvor vi skal møde en, der gør flittigt brug af overvågning.
10: For nyligt så en af Frederik Schmidts kollegaer det ske.
11: Vi kan se, at han tager 7.
10: Ved en blå stander med Mentos midt i butikken.
11: Hun kunne ikke forstå, at han ikke skulle købe de her Mentos her, men...
10: Der var det heldigt for købmanden, at to af de 59 overvågningskameraer i butikken fangede det.
11: Så kunne vi så se på videoovervågning, at han putter dem desværre i lommen, og så han skal så ikke købe nogen Mentos.
10: De fangede ikke ham. Men efter at have lagt en video af butikstyven på Facebook...
11: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig.
10: Der fik købmanden sine penge, selvom det faktisk er ulovligt i de fleste tilfælde.
11: Men det er jo dem, der starter med at stjæle. Så må jeg jo også tage min straf, hvis de mener, jeg skal have en straf for at dele et billede.
10: En af dem, der måtte bøde for at dele videoer, er formodet 20-knægte.
12: Når man har sit lille hjertebarn i form af en virksomhed, der bliver ramt på den måde der...
10: Det er Thijs Poulsen fra Skærbæk.
12: Så giver det nogle gange et slag på næsten.
10: Han blev sigtet og betalte 20.000 kroner i bøde. Ja. Men han ville gøre det igen, fordi...
12: Det har ikke følt, at politiet gjorde noget på det tidspunkt, at jeg endte med at slå billederne op i håb om at finde vedkommende.
10: Og det kan Frederik Schmidt da også genkende.
11: Det hjælper sjældent.
10: For selvom der kun er tale om 7 mentors pakker af 8 kroner...
11: Men selvfølgelig bliver det også mange penge, når det er ca. 300.000 år, der mangler.
0: Ifølge Dansk Folkeparti bør loven ændres, så man kan offentliggøre overvågningsmateriale af butikstyve i aktion. Allerede i 2020 foreslog de en ny lov på området. Men på grund af det stigende antal og opslag med butikstyve, så er partiet klar til at foreslå det igen, siger retsordfører Anders Vistisen.
13: Hvis der ikke er nogen tvivl om, at vedkommende har begået et butikstyveri, så synes jeg ikke, der er noget problem i at bede offentligheden om hjælp ved at lægge det op i en lokal Facebook-gruppe eller frem på anden måde.
0: Socialdemokratiet er også åbne over for at ændre loven, men med en hårfin balance, fortæller retsordfører i partiet Lia Wermelin.
14: Der er selvfølgelig altid det omkring, hvordan vi sikrer, at uskyldige ikke bliver hængt ud, og grunden til, at vi har de regler, vi har i dag, handler jo også om retssikkerhed.
0: Lyder der altså her fra Lea Wermelin, som er retsordfører i Socialdemokratiet. Det var Trine Sunhe, som altså stod for indslaget her. Dansk Erhverv oplyser, at der bliver begået over 1 million butikstyverier, som koster butikkerne 4 milliarder kroner om året. Og så til en spraglet vejrudsigt med Nina Bendiksen.
15: Ja, spraglet er den på den måde, at vi har en rigtig lun tirsdag, men der er også risiko for torden og lokale skybrud, især i den sydøstlige del af Sønderjylland, Sydfyn og også omkring Lolland Falster. Længere nordpå og sådan i resten af landet, der er der lidt blandet sol og skyer, så det bliver en rigtig pæn sommerdag med op til 28 grader der, hvor det bliver varmest, og så er der svagt til frisk vind, og så blæser det selvfølgelig op, når der er nogle byer. I nattetimerne skal vi være forberedt på, at det nok bliver en tropenat, og der kommer mere regn.
0: Det var Radioavisen, og den blev sat sammen og styret af Peter Løfald.
16: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket, det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her. Prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der. Jeg skulle lige til banen.
3: Der er masser af godt i vente her på P6.
4: Hele sommeren i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Mange alvorlige spørgsmål dukker op, efter tre unge i går blev terrorsigtet for planer om at såre eller dræbe på Hasten Skole syd for Randers. Maja Petersen er mor til en dreng, der skal starte på skolen, og hun undrer sig over, at netop skolen var målet.
2: Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her?
1: Og det spørgsmål er svært at få svar på lige nu, det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det ved vi fortsat meget lidt om i offentligheden, og det gør myndighederne måske også, for ifølge vores oplysninger, så har man altså slået til på et ret tidligt tidspunkt. Der har været en kort og intens efterforskning, og så har man skrevet til anholdelse.
1: Det må ikke ske igen, at 10.000vis af migranter på få døgn kan strømme over grænsen til EU, sådan som det skete i sidste uge til det spanske område Ceuta. Det er det budskab, som udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov håber på at få igennem på det hasteindkaldte møde i EU, der finder sted netop nu. Det vurderer vores DR, vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Vi hørte Morten Bødskov sige før mødet, at sådan set rose Spanien for at reagere, da først de 60.000 mennesker var kommet ind fra Marokko, men jo også skarpt kritiseret, som regeringen har gjort, at det kunne lade sig gøre, at de kom ind.
1: Forud for EU-mødet holdt Morten Bødskov der også et andet møde med Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig. Det var om at skabe et udrejsecenter uden for Europa. Og det arbejde, det vil regeringen gerne minde alle om, især nu, hvor de blå partier kritiserer den for ikke at reagere hårdt nok over for Spanien, siger Jens Ringberg.
4: Der vil den gerne sige, at det faktisk er det modsatte, der er tilfælde, fordi Danmark er med til at få presset på for at skabe de her udrejsecentre, som måske også kan komme til at spille en rolle, hvis de bliver etableret i forhold til at stoppe nogle af de her migrantbevægelser.
1: Slutningen på sommerferien kan også blive slutningen på ægteskabet. I hvert fald kan man se, at antallet af skilsmisser fra august til september sidste år steg med 45%, og året forinden var stigningen på 177%. Ofte så er det, fordi man får sat spotlight på de problemer, man også havde inden ferien, siger parterapeut Vivi Vass.
5: Fordi i hverdagen, jamen, så holder vi også jo beskæftiget med arbejde og børn og de praktiske opgaver. Og så når ferien så kommer, jamen så får vi jo mere tid til at lægge mærke til det, hvordan vi egentlig har det i vores relation.
1: Og ja, så kan det gå galt.
5: Det er jo fordi, man ikke får sagt, hvad der egentlig er svært imellem os, eller hvad det er, jeg går og synes, som kan være svært i vores forhold.
1: Så det bedste råd fra Vivi Vass er at bruge tid sammen i hverdagen og netop få spurgt ind til hinandens ved og vel. Mest skyet og byer, som lokalt kan være med torden, men efterhånden vil det klare noget op mellem 20 og 28 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er kommet nye oplysninger frem om situationen omkring det spanske område Ceuta, hvor 10.000vis af migranter svømmede til fra Marokko i sidste uge. Ifølge EU har russiske aktører delt 2.000 falske artikler og 6.000 falske opslag på sociale medier, både i sidste uge og i ugerne op til, at de mange migranter tog til det spanske område og dermed ind mod EU. Det er kommet frem på det hastemøde, der netop er blevet afholdt blandt EU's ministre, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet til DR. Minister Morten Bødskov siger, at tallene viser Ruslands skrupelløshed, og at det er et klart forsøg på at destabilisere Europa, lyder det. Det er dagen derpå på Hastien Skole syd for Randers, efter tre teenage-drenge blev anholdt og varetægtsfængslet i går, mistænkt for at have planlagt et terrorangreb på skolen. Så i dag er der flere ekstraordinære møder, fortæller min kollega Emil Prehn.
2: Kommunen har været til stede på skolen siden tidligt i morges, hvor SFO'en åbnede 6.30. Og så her 8.30, der var der et større møde for alle skolens ansatte, hvor både politi, psykologer og SSP var til stede, for at de ansatte de kunne få svar på alle de spørgsmål, de måtte have.
1: Kommunens borgmester Lars Storgaard har netop talt med skolens ansatte for at gøre dem trygge, for sagen fylder.
3: Jo, men det er jo klart, at sådan en situation her, altså, hvor nogen vil gøre nogen andre noget ondt, altså en skole i Danmark, hvor man planlægger så et angreb. Og jeg er jo lykkelig for, at vi har et dygtigt og effektivt politi og efterretningsvæsen, der standser sådan en situation her.
1: De tre drenge nægter sig skyldige. Nu er der mere grøn strøm på vej til elbiler, datacentre og vores forbrug i det hele taget herhjemme, for regeringen har indgået en aftale med den svenske energikoncern Vattenfall om at bygge to nye havvindmølleparker. Det er ved Hesselø i Kattegat og i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord. Parkerne skal stå færdige i 2032, hvor de skal give strøm til 1,8 millioner husstande, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
4: Det er afgørende for den grønne omstilling. Vi skal jo have meget mere grøn strøm. Vi ved, efterspørgselen vil stige. Vi har brug for det til vores elbiler, til vores varmepumper og hele omstillingen af den danske industri. Så det her er en god nyhed for den grønne omstilling i Danmark.
1: Men staten var nødt til at gå ind og garantere en mindste pris for strømmen, for oprindeligt bød ingen på projektet.
4: Det betyder nu, at Vattenfall ved, hvad de kan få for den grønne strøm. Og hvis elprisen så er lav, jamen så vil staten gå ind og toppe op. Men til gengæld betyder det også, at hvis elpriserne er rigtig høje, jamen så vil Vattenfall ind og skulle betale penge tilbage til staten.
1: Lød det fra Maria Andersen. Mest skyet og byer, som lokalt kan være med torden, men efterhånden vil det klare op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og en svind vind, der er svag til frisk mellem øst og syd. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til 6. Velkommen til Skyfrit på B6. Her er din vært, Jakob Stavlik.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Du lytter til Skyfrit på P6 med mig, Jakob Stavlik. Og jeg sørger for, at din radiofoniske himmel, den står knivskarpt de næste 2 timer her på kanalen. Og i dag, jamen, der skal vi quizze. Vi skal også høre et interview fra Roskilde Festival. Og så skal vi også forbi Charlie XCX, som tilsyneladende har brugt AI i skabelsen af sin nye plade Music Fashion Film. Men inden da, jamen, så skal vi forbi en spritny single fra Lowly, som netop er landet på gaden i dag. Og jeg synes faktisk, den er ret fed. Den hedder Softly, og jeg kan i samme ombæring allerede løfte sløret for, at bandet kommer til at udgive deres 4. album den 30. oktober i år. Og den plade, den kommer også til at hedde Softly. Ligesom den sang, vi skal høre her lige om lidt. Og albumet her, jamen altså, det kommer til at kredse lidt om forældreskab, familieliv, kærlighed og tab. Samtidig med, at det naturligvis udvider Lowly's drømmende indie-pop-univers. Så skal vi ikke bare stikke ørerne i den her nye skæring fra Lowly. Vi starter lige på hårdt med nummeret Softly. Nå ja, og så skal vi også snakke om soundbox-musik i dag, og der kommer også lille kære gæst ind i time 2, men meget om det senere. Her kommer Lowly med Softly.

En dugfrisk skæring fra Lowly, som netop er landet på gaden i dag. Den hedder Softy, og er en det er jo titelsang på den plade, som de udgiver her til oktober, den 30. oktober er den ude. Og det glæder jeg mig til. Jeg synes i hvert fald, det var en dejlig der er jo en eller anden form for tempo på, som jeg synes er ganske, ganske tiltrængt. Det er fedt. Prøv noget, der sker ude i det ganske danske land lige nu, det er jo, at det er sommerferie. For nogen i hvert fald. Jeg kan allerede fortælle, at her på redaktionen på P6, der begynder folk så småt med at vende tilbage allerede den her uge. Måske er det også tilfældet for dig. Men hvis du stadigvæk har sommerferie, så tillykke med det. Og det er heller ikke sådan helt skyfrit i dag, selvom at programmet her jo ligesom har den titel. Det er også lidt spøjst. Men det er trods alt stadigvæk tilpas varmt til, at storbyen den et summer af liv. Og med liv, der følger musik. Og med musik, der følger støjklager. I Aarhus, der gik det således til i sidste uge, at en jazzkoncert inde i midtbyen, den måtte stoppes en time før tid af politiet, fordi der havde været støjklager, kunne man læse i GAFA. Så i Aarhus, der diskuterer man lige nu, som man også gør flere steder her i landet, hvor meget kulturlivet, det må larme. På den ene side, der er der folk, der mener, at musik og støj er en naturlig del af bylivet her om sommeren. Og på den anden side, der er der folk, der mener, at man gerne vil have lidt ro om aftenen, og ikke skal døjes med sådan en konstant saxofon-solo. Men en ting, det er live-musikken, som larmer i bybilledet. Noget andet, det er de folk, hovedsageligt unge mennesker, vil jeg våge påstå, der går rundt med en soundbox og blaster det ene højlytte teknonummer ud efter det andet. Og her, der vil jeg altså gerne tegne en personlig streg i sandet. For jeg synes, der burde være regler for, hvilken musik man fyrer op for i det offentlige rum, når man har en så magtfuld maskine som soundboxen ved sin side. Så i dag, kære alle P6-lyttere, der skal vi høre sange, som er socialt acceptable at fyre op for i det offentlige rum. Og du kan byde ind på sms'en. Det gør du ved at skrive til telefonnummer 1212. Og i tekstfeltet, der skriver du P6 og laver et pænt lille mellemrum. Og så kommer du med dit bud på en sang, der er socialt acceptabel at fyre op for i det offentlige rum. Og jeg har jo selvfølgelig lige et bud selv her til at skyde ballet i gang med. Og hvis du er uenig i mit bud, eller enig i mit bud, så kan du også skrive ind på sms'en, hvad du synes om det her. Altså, jeg vil i hvert fald ikke blive sur, hvis nogen satte det her nummer på med JJ Cale, der hedder Cherry. Prøv lige at høre, jeg tror, at alle får det sådan lidt dejligt, når det er, at de får den her type ro lige ind i smatten, om man ved det eller ej. Prøv at du går sådan ned ad en eller anden trafikeret vej, og der bare kører det her fra et gadehjørne. Det kan du ikke blive sur over, vel?

det er som sagt, så skal man byde ind på sms'en, skriv, det er til nummer 1212, og så laver man lige nede i tekstfeltet, og skriver man P6 og laver et mellemrum, og så kommer man med sit store, fede bud på, hvilken sang du mener er socialt acceptabel at fyre op for fra en soundbox. Altså, hvis du havde muligheden for at gøre det, hvad skulle det så være? Det er det mit bud i hvert fald, fordi jeg synes ikke, det her nummer, det er til skade for nogen. Det er faktisk kun til gavn for folk.

Ja, der kom i hvert fald lidt ned i tempo, som jeg også tænker, at det her tema, det skal kunne. Måske. Altså prøv at folk byder ind med lidt forskelligt herinde. Der er en, der skriver Wanna Be Starting Something med Michael Jackson, og det skriver også, det er en sang, alle gerne vil være i nærheden af. Og det, ja, det er et godt nummer. Jeg ved ikke, altså, er der ikke nogen association om Michael Jackson, som er sådan for nogen lidt tvivlsom, og så kan man snakke om, skal man kunne adskille kunst og kunstner og sådan noget. Det, ja, det er jo en helt anden snak. Der er også en, der skriver her, helt klart Bisses nye Jeg er fra Danmark. Den kan man kun komme i godt humør til på en sommeraften. Og det vil jeg også sige, altså det er en sang, der er totalt smæk på. Og jeg synes også, den er herlig, og faktisk måske også vil passe fint ind i dagens tema. Det kan være, den kommer på senere. Og så er der en her, der skriver Lifetime med Erika de Cashier. Der er også en, der skriver Trolle Siebenhorn med Sweet Dogs. Hilsen maleren. Der er altså masser af gode bud på sange, som er socialt acceptable at fyre op for på en soundbox. Det kan være, at vi når det hele. Altså, jeg tænker, at vi lige prøver at lægge ud med den her Lifetime med Erika de Cashier, som også spillede på O-Days i torsdags, hvor jeg havde fornøjelsen af at se hende fyre den op sammen med hendes skidygtige band. Og det var bare dejligt. Prøv lige at høre, om det her det kunne være et nummer, der passede fint til ja, en soundbox. Om det er noget, der hisser dig op, eller om det er noget, der bare er totalt inden for skiven. Lifetime med Erika de Cashier.

Ja, det her det var en bud på en sang, som kunne være socialt acceptabel at spille fra en soundbox. Og jeg tror i hvert fald heller ikke, at jeg vil kunne hisse mig særlig meget op over, at nogen fyrede det her af for et gadehjørne. Jeg synes, det var dejligt at lytte til, ligesom Erika de Cassiers koncert på O-Days sidste uge også var. Det var sgu også bare en dejlig fornøjelse at stå der i solen og ja, nu en lille kold en. Og prøv at høre, der er en del af jer, der byder ind her på sms'en, og det er forrygende at se. Der er en, der skriver her, Ugly Kid Joe med Won't You Be My Neighbor får altid naboerne i godt humør. Kærlig hilsen, Steve. Og det må vi finde ud af. Jeg finder den frem i hvert fald hernede fra diskoteket og ser, om vi når at spille den dag. Der er også en, der skriver her, i min optik bør alt med Mew være acceptabelt at høre alle steder, hele tiden og med selvvalgt volume. Det er vel de færreste, der kan klage over en god omgang Mew. Jeg kender ikke nogen, der har klaget over, at der er blevet spillet Mew i de sociale sammenhænge, jeg indgår i. Så derfor skal vi ikke have et nummer med Mew i dag. Det kunne eksempelvis være den smukke 8 flew over, 1 was destroyed. BH Christian fra Valby. Og ved du hvad, Christian? Den finder jeg sgu også lige frem. Og så er der faktisk en her, jeg allerede har fundet frem, fordi den lå lige til højre for mig. Hej Jakob. Depeche Mode, Enjoy the Silence, nye, så står der, fans kan begynde her. Et signaturnummer af rang, samtidig stemningsfuld og reflekterende om kærlighed til det nære, og en del af kanalens DNA, KH Nicolas Odsherreds Højborg Asnæs. Og ved du hvad, Nicolas, jeg ved ikke, altså hvis man blastede Enjoy the Silence ud fra en soundbox, er der ikke også noget sådan modstridende i titlen? At man skal nyde stillheden, og så samtidig så er der bare fuld smæk på. Jeg ved det ikke, men altså, jeg synes, det er et godt bud, fordi det er en sang, som, når man hører den, tænker man altid, åh ja, det er faktisk en banger, det der.

0: Hvad siger I til at døde? Kunne I forestille jer, at I kørte fra en stor fed soundbox, og I var i godt humør?
1: Jeg i hvert fald synes, det var ganske tilfredsstillende at høre det her fra et hver gadehjørne, fordi det er jo en banger. Det er det jo, og det var du fuldstændig ret i, Nicolas Frederik Højborg Asnæs.

Den kære Nicolas fra Odsherreds Højborg Asnæs, han skriver: "Hej igen, Jakob. Jo, det er lidt selvmodsigende at høre Enjoy the Silence fra en stor fed soundbox. Men nummeret blæser mig tilbage til et Copenhagen Marathon, et af de fem, jeg gennemførte i sidste årti. En DJ spillede det på ruten, og jeg måtte stoppe mit løb for at danse til det med indlagte obligatoriske pirouetter, for herefter at genoptage løbet." Og jeg er nødt til at spørge sådan helt uvidende på den her front. Altså, hvad er pirouetter? Det ved jeg ikke. Cornelia, min praktikant, kollega, hun danser rundt med altså ballet-pirouetter. Ja, okay, godt. Så forstår jeg det. Ved du hvad, Nicolas? Den er hermed godtaget som et bud på en sang, som er socialt acceptabel at føre op for i offentligheden på eventuelt et stort fedt soundbox-system. Man kan jo også gå sådan lidt politisk til værks, fordi det er jo også det, jeg nogle gange oplever, at nogen ligesom bruger soundboxen til at fyre op for den budskab, de har med sig. Og der kunne man måske tage den her med Jeanette O'Connor, som er en sang, der handler om noget af den modgang, der har været i Irland igennem historien. Blandt andet om noget hungersnød og så videre, hvordan befolkningen blev sultet. Det er meget, meget skrækkeligt, men det er pakket ind i et fedt beat her. Og så er der en lille reference til et godt gammeldags Beatles-nummer, der hedder Eleanor Rigby. Prøv lige smag på det. Det her. Det vil jeg synes var fedt at høre fra en soundbox på åben gade. Og så tænker man jo, nej, der kommer en ulv og et lidt halvdårligt strygeorkester, og så kommer der fedt beat.

0: We stand on the brink of a great achievement. In this island, there is no solution to be found to our disagreements by shooting each other. There is no real invader here. We are all ash in all our different kinds of ways. We must not now or ever in the future show anything to each other except tolerance, forbearance, and neighborly love.
1: Okay, det kan faktisk godt være, at det er sådan lidt nøjeren at høre sådan ulvehyl bag en, hvis man går rundt inde i byen, kunne jeg forestille mig. Men altså, det her, det var i hvert fald et bud på en sang, man kunne fyre op for, hvis man var i besiddelse af en soundbox, og vil gerne fyre for noget musik, der er sådan på en eller anden måde socialt acceptabel, i stedet for alt det der techno-braller, som nogle folk har det med at fyre op for. Nå, nu skal vi tænde lidt andet. Fordi jeg har fået pænt besøg her i studiet af min kollega Cornelia, som jeg også lige fik introduceret før sangen her, i forbindelse med, at du lige kunne fortælle mig, hvad en pirouette er.
2: Det kan jeg, og tak for invitationen igen, Jacob. Det er jo sådan noget ballet noget.
1: Det er sådan noget ballet noget?
2: Ja.
1: Okay, jamen, det er godt lige at få på plads, fordi jeg var sådan, har noget med maratonløb at gøre? En eller anden...
2: Det havde det lige i den sammenhæng.
1: Men ja, simpelthen. Cornelia, du var jo også herinde i går, og gør os lidt klogere på, hvordan det er at dække festivaler, som du har gjort en masse her i løbet af sommeren på P6, hvor du er praktikant og min kollega. Og lige nu, som du også løfter sløret for i går, så sidder du knee deep down i forberedelserne til Syd for Solen. Hvordan går det?
2: Jamen, det går rigtig godt. Vi har været virkelig god tid, så der er bare ved at komme ret godt styr på det allerede. Og vi skal jo sende live dernedefra, og det er jo altid fedt. Det gjorde vi jo ikke på Roskilde, for eksempel.
1: Ja.
2: Så det giver en anden struktur og vibe, simpelthen.
1: Dejligt. Ja. Så er det måske noget med, at du skal ud med en rapport og mikrofon, og måske fange interviews og ting og sager.
2: Det bliver det nok, ja.
1: Der kommer til at være masser at se til. Vi skal snakke om noget i dag. Jeg skal først lige høre, hvordan har du det med Charlie XCX?
2: Jeg har det umanerligt godt med Charlie XCX. Jeg har lyttet til hende i mange år, og så fik hun lige en revival for mig i forbindelse med Brad Summer, ligesom alle andre, ikke?
1: Der for 2 år siden.
2: Der for 2 år siden, ja. Og det var... jeg holdt meget af Brad, og det blev sådan en hel æra på en måde. Altså hele byen summede af Brad. Der var Brad DJ-sets over det hele, og det hele spillede bare. Det var meget, meget dejligt, synes jeg.
1: Det var Brad Summer 2024.
2: Det var det. Fuldstændig Brad.
1: Har du så også hørt hendes nye plade, som udkom her for små 2 uger siden?
2: Ja, det har jeg. Jeg har ikke lyttet den sådan fra ende til anden, men jeg har lyttet til nogle af numrene.
1: Sporadisk.
2: Sporadisk, og jeg er meget vild med den, der hedder Camera og Wink Wink.
1: Dem har vi også spillet på kanalen.
2: Det har vi nemlig.
1: For de er sådan lidt rocket, de har lidt guitar på, ja. Og det er jo også lidt det, der har været hendes, hvad kan man sige, agenda med den her plade, det er at komme lidt tilbage til noget rock, få noget rock frem, og hun har samarbejdet med nogle rockmennesker også i forbindelse med pladen, hvad det så vil sige. Jeg har nemlig læst, Cornelia, at fans er lidt hissige over, at Charlie XCX og hendes producer A.G. Cook har brugt AI i tilblivelsen af pladen her, Music Fashion Film, som den hedder. Nemlig sådan, at i podcasten Tape Notes, der fortæller Charlie XCX og A.G. Cook, hvordan de brugte AI-drevne musikplugin, som hedder Concatenator, til at samle en lang række af alle de her jam sessions, de havde undervejs. Og jeg lige så lidt klip med, hvor du kan høre A.G. Cook forklare nogenlunde, hvordan det fungerer. Den kommer lige her.
3: Du lytter til P6.
4: Here's an example. This is like a drum loop, but it's actually made... It's made out of pretty much all of those files. It's using this weird plugin called Concatenator, and you can see that we've loaded all these MS-20, MS-20 Phaser, Vimona, Prophet stuff, and any audio file you throw underneath this will actually start just kind of finding tiny bits of all the samples that are similar in pitch, right?
5: Or, and they're gone.
4: So if I solo that...
1: Det lyder helt vildt, ikke?
4: And it's weird, it's a very like digital new plugin, but we're doing it with all these other things. And you know, I could drag another piece of audio, you'll see it kind of... It'll just
1: Ja, det stikker helt af.
2: Det lyder også meget Charlie XCX, må jeg sige.
1: Ja, nu kommer vi tilbage til en rolig musik her igen.
2: Tak.
1: Ja, for jeg skal lige så høre, hvad tænker du om det her? Nu er du bare lige høre, hvilke lyde A.G. Cook og Charlie XCX sidder i klippet her ved siden af og også taler noget. Det har jeg ikke bare fået med her. Men i hvert fald, altså, hvad tænker du om, at en musiker, du måske også ser op til at have dyrket, går lidt mere over på AI-territoriet, som... Hvad er din holdning
2: til
1: det?
2: Jamen, altså, generelt set er jeg jo ikke den største fortaler for AI, og det er der jo mange årsager til, men jeg synes også, jeg har svært ved at vurdere det lige præcis i den her sammenhæng, fordi jeg forstår mig altså ikke rigtig på, hvad det betyder med plugins og plug-out, plug, alt det der. Så jeg kommer lidt på dybt vand, fordi jeg synes jo også, at hvis der er et eller andet, vi bruger jo moderne maskiner, og det skal vi også bare blive ved med at gøre. Så jeg er ikke helt sikker på, Jacob, det kan være, du kan gøre mig klogere, sådan, hvor indgribende det er, og hvor meget vand bliver der brugt, det er jo faktisk også optaget af, fordi det er også lidt et klimaspørgsmål.
1: Ja, hvor meget jeg bruger det her AI-plugin. Så vidt jeg kan forstå det, for sådan at lige skære det helt ud i pap, så alle kan være med, så har de lavet en masse jam sessions, og så har de smidt alle de her lydfiler, de har lavet ud fra det, ind i den her maskine, et plugin, som er sådan et program inde i musikprogrammet, som man kan købe til. Og inde i den her plugin-ting, der har man så sagt, prøv at spytte noget ud, der kunne være interessant ud af alt det, vi har her. Og så kommer det med de her lidt sådan tilfældige, random-agtige lyde, som man måske ikke vil være kommet frem til ellers. Altså sådan lidt, det er en måde sådan at skabe tilfældigheder i lydbilledet, som man ellers ikke ville kunne have fået. Og på den måde, altså man snakker tit om det her med, om det er altså generativ AI, eller om det er AI, man bruger som et værktøj til at opnå, man ikke kunne have opnået ellers. Og der er det måske lidt mere over i sidste bås i det her henseende.
2: Ja.
1: Men det er jo sådan lidt, altså gråzone, altså, hvad er det dog, vi bevæger os hen imod?
2: Ja, det er meget en gråzone, fordi jeg tænker, det der med når det ikke er generativt, altså det, jeg er faktisk ikke helt klar over, hvad det vil, at det genererer noget nyt, altså den skaber et stykke kunst, ikke? Altså, jeg ved ikke. Jeg synes godt nok, den er svær. Men kunne man ikke bruge en anden randomhedsmaskine?
1: Ja, der er jo mange muligheder.
2: Ja, det kan jeg da huske, for da man var barn og spillede computerspil, eller sådan noget, så randomized. Shuffle, eller præcis. Et eller andet, jeg ved ikke. Men der tænker bare, om der ikke er andre måder, man kunne gøre det på.
1: Det er i hvert fald en ny måde at lave sådan noget, åbenbart.
2: Ja, sådan.
1: Men vi kan da også lige spørge ud på sms'en. Hvad synes I om brugen af AI som et kreativt værktøj? Det er bare lige at skrive din holdning ind på telefonnummeret 1212, og så skriver du P6 og laver et lille mellemrum, og så kommer du med din store, fede holdning på, hvad du synes om brugen af AI som kreativt værktøj i skabelsen af musik. Nå, men prøv at høre, Cornelia, skal vi ikke lige, inden vi snakker videre om det her, fordi du har interviewet nogen, der har en stærk holdning til AI, og det kommer vi ind på lige om lidt, men skal vi ikke lige høre det her nummer, som A.G. Cook eksemplificerede lige før i det klip, vi hørte?
2: Jo.
1: Det er Charlie XCX's nummer No One Lasts Forever med David Cronenberg som feature. Det lyder sådan her. Der er de trommer der, ikke?
2: Oh yes.

0: Cornelia, kan du høre den kunstige intelligens her i det nummer her?
1: Nej, altså det synes jeg jo ikke, jeg kan. Nu ved jeg det, men jeg synes, det er jo også fordi, de laver jo noget, der er så elektronisk i forvejen.
0: Mm.
1: Altså, så jeg har hørt sådan et AI-genereret country-nummer.
0: Ja.
1: Det føler jeg godt, jeg kunne høre. Måske var det også, fordi jeg vidste det. Altså, jeg ved det ikke rigtig.
0: Ja, for det er også lidt til, så snart man bliver bevidst om det, så er der også sådan, så begynder ørerne at lytte på en anden måde.
1: Ja, og AI-genereret vokal, der er du ikke i tvivl, føler jeg.
0: Nej.
1: Er det ikke rigtigt? Eller hvad?
0: Det bliver sværere og sværere i hvert fald.
1: Ja, okay. Men,
0: altså, det er
1: måske ligesom billeder.
0: Ja.
1: En gang kunne man virkelig
0: se. Ja, det var tydeligt. Det var sådan og nu, helt smadret.
1: Ja.
0: Men det er også det bliver jo mere og mere gråzone-agtigt. Jeg ved godt, det er et kedeligt ord at bruge, men sådan er det jo. Altså, det bliver mere svært at finde ud af det her. Og Cornelia, vi snakker... Cornelia Mosgaard, du er lige nu en lille gæst her i studiet. Og du er min kollega. Du er udsendt på Roskilde Festival i år. Og her snakkede du faktisk med to musikere, der havde noget på hjerte i forhold til AI og musik. Panda Bear og Sonic Boom. Hvem er de?
1: Jamen, Panda Bear er jo en del af Animal Collective, og Sonic Boom har været en del af det her band, der hedder Spaceman 3.
0: Og de er begge to soloartister, det er ikke
1: de
0: to bands?
1: Nej, lige præcis. Det er soloartister. Panda Bear er jo et meget, meget sødt og nuttet kunstnernavn. I virkeligheden hedder han Noah Lennox, og Sonic Boom Pete Kemper. Kempler, undskyld.
0: Ja.
1: Og de optræder sammen og har lavet to album sammen. Og de spillede på Roskilde om lørdagen, den sidste dag. Sluttede festivalen af. Ja. Dem mødte jeg om lørdagen, inden de skulle spille.
0: Skønt. Ja. Og hvad hedder det? Hvor møder man dem henne? Altså, er det ude på pladsen, eller hvor sidder man?
1: Jamen, nej, altså det foregår i det, der hedder Artist Village.
0: Artist Village, ja, hvor det er, de har god mad og det lidt bedre forhold.
1: Ikke til journalister selvfølgelig.
0: Nej, okay.
1: Men til sig selv.
0: Ja, okay.
1: Men ja, det er luksuriøse forhold. Håber jeg også, de vil sige, at man skal have god behandling.
0: Selvfølgelig. Man skal være på jo.
1: Det er da klart. Ja, og der mødte jeg dem, og det var en stor fornøjelse. De var virkelig dejlige at snakke med, og meget nede på jorden. Og ja, skønne.
0: Ja, og de havde en holdning til AI. Bare lige for at sætte scenen i forhold til jeres snak her. De har valgt at udgive en plade udenom...
1: Jamen altså, de har deres seneste plade, A Question of When, som vi snakker om i interviewet, den har de valgt ikke at lægge ud på streamingtjenester.
0: Aha.
1: Så de er sådan, man kan sige, det er lidt bredt spektret.
0: Ja, det er det, ja.
1: Der er både noget mod streamingtjenester, som er totalt med rette, og det er altid godt, når musikere taler om den slags, så vi alle sammen bliver opmærksom på, at vi altså skal konsumere vores indhold med omtanke.
0: Ja.
1: Så den har de valgt, og den kan man downloade, og så kan man købe den i fysisk format.
0: Bum.
1: Bum. Og så kører de lidt sådan en, jeg ved ikke, om man må sige en kampagne, det ville de nok ikke kunne lide, det var sådan lidt kommercielt, men de har ligesom sådan lidt et slogan med, at det er IRL, IRL, det var lige en English mix, IRL og ikke URL.
0: Aha, altså in real life og ikke...
1: Og ikke på nettet. Eller
0: URL-kode.
1: Ja, en URL-kode, som er hjemmesiden, ikke?
0: Yes.
1: Ja. Ja, så det, og de taler også meget om det her med, hvordan de selv er, især Sonic Boom, som er en del ældre end Panda Bear, vokset op med det her med at gå i pladebutikker og dele sin viden og sin passion med andre, som man møder i netop i virkeligheden.
0: Ja.
1: Det kan man da godt blive lidt misundelig på. Vi er jo ikke fra en generation, hvor det har været lige så...
0: Nej, vi er lidt mere tvunget til at sidde og dele musik på links. Eller ikke tvunget, det er noget, der bare sket.
1: Men...
0: Det burde vi måske gøre noget mere.
1: Ja, altså kommer nu, med en LP i morgen.
0: Ja.
1: Eller en CD.
0: Jamen, det fede er jo, at vi ligesom er på en arbejdsplads, hvor det er det at dele entusiasme over for musik og sådan noget. Det er ligesom bare en del af det.
1: Ja.
0: Men jeg tænker, at der er mange derude, som arbejder i nogle andre brancher, hvor det er, at man måske ikke altid lige har mulighed for at dele sin begejstring med musik.
1: Nej.
0: Og så gør man det måske på et lille link, i stedet for til sin kammerat, så jeg prøver at høre det, musik kan.
1: Ja, ja, og det er da også belejligt. Altså nu, hvor man kan, så kan jeg da godt forstå, at man benytter sig af det. Det gør jeg da også selv, sender et lille link på en sms eller et eller andet.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det må man da. Men ja, det er jo også, fordi alt er så tilgængeligt hele tiden.
0: Vi skal lige høre en lille bid af din snak med Panda Bear og Sonic Boom, Bloom,
1: Boom,
0: Boom, som foregik på Roskilde Festival her for en lille måneds tid siden. Det lyder sådan her.
2: Det her er P6.
1: Oh, actually, before we start, I wanted to ask you, your album title, do you pronounce the question mark, or is it just like...
3: A question of when.
1: A question of when.
3: It's not a question of if.
4: It's a question of when.

acting up again.

0: Hola, Cornelia. Det var Sonic Boom og Panda Bear, som du havde fornøjelsen af at snakke med på Roskilde Festival. De er meget imod AI.
1: Det er de.
0: Og jeg synes også, man kan høre, at altså, musikken den er håndspillet og legende, hvilket i hvert fald sådan ud fra min betragtning lige nu, der hvor kunstig intelligens er i dag, er noget af det, som er sværest at lave sådan med kunstig intelligens. Altså noget, som er sådan lidt mere legende og flydende.
1: Helt klart.
0: Vi er stadigvæk i gang i vores store, fede soundbox-tema i dag, altså sange, som er socialt acceptable at fyre op for i det offentlige rum, uden det er, at folk bliver helt vildt sure. Der er en, der har budt ind med afsked med Lars Hug. Den hører vi lige lidt bid af her. Det her. Altså, det vil være en kæmpe vibe at høre i det offentlige rum. Det er, hvad hedder det, en hilsen fra Odense. Sten Madsen skriver den ind. Der er også en, der skriver her. Hej Jakob. Socialt acceptabelt. Det må være et blaste i sommervarmen. Kunne være On the Beach med Neil Young. Den oser oven i købet af varm sommerdag, hvor varmedisen danser over asfalten. Og hvor det eneste skal nå en tur til stranden. En tur helt uden stress, så vi tager os rigtig god tid.

0: Jeg har lyst til at gøre os klogere.
1: Ja, jamen altid. Det var en fornøjelse at være.
0: Det kan være, vi gør det igen i morgen.
1: Det vil jeg elske.
0: I hvert fald. Vi hører lige lidt Lars Huk, så kommer der lige lidt Trolde Sibenhoven, så er der radiovis, og så er jeg tilbage.

Det her, det var... Ja, en lille hilsen fra udkantsodense Sten Madsen, der skrev ind med Lars Hooks afsked med, ja, tekst fra Søren Ulrik Thomsens digt af samme navn. Den vil jeg i hvert fald have det fedt til, hvis jeg oplevede på en eller anden gade, hvor jeg gik forbi, og den bare kørte ud højtaler. Jeg tror, jeg vil begynde at danse og lave nogle, hvad er det, vi kalder det, pirouetter. Pirouetter, ja. Men prøv at, vi kan lige nå 2 minutter af den her, som også blev ønsket ind af en lytter, der kalder sig for maleren. Det var Sweet Dogs af Trolle Sibenhår. Prøv at høre, hvis den her, den kører fra et gadehjørne, så kommer man godt nok ned i tempo. So is hate, troubles in your mind. Take back the pain, got the rain.

0: Der er stor tilfredshed med, at Spanien handlede hurtigt, da 10.000-vis af migranter kom ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter det hasteindkaldte videomøde om problemerne med Europas ydre grænser. Faktisk så var der ros fra alle EU's ministre til den spanske regering for at handle hurtigt og stoppe strømmen brat. Langt de fleste migranter er vendt retur til Marokko. Også selvom kritikken inden mødet havlede ned over Spanien fra mange lande. Men nu ser man fremad, siger Morten Bødskov.
1: Vi har en god konstruktiv diskussion om, hvordan vi kan komme videre. Der er bred enighed til de danske forslag om, at vi skal styrke EU's egen grænsekontrol. Vi skal have mere fokus på den grænsekontrol, som landene i EU's nærområder. Den skal gøres bedre, og så skal vi have mere fokus på, hvordan vi får bedre viden om flygtningestrømmen, der er rundt omkring i Europa lige i øjeblikket.
0: Vores politiske korrespondent Katrine Kortsen siger om regeringens bekymring.
2: At der åbenlyst kunne slås det hul i grænsen. Så man er på den ene side utilfredshed med, at det kunne lade sig gøre, og på den anden side tilfreds med, at Spanien så agerede hurtigt, da det så skete.
0: Hvis du har Facebook, er der en ret stor sandsynlighed for, at du er stødt på billeder af slørede gerningsmænd med tyvekoster. Men det er faktisk ulovligt, medmindre personerne er fuldstændig anonymiseret, hvad de sjældent er. En kortlægning af 48.000 Facebook-grupper fra Os og Data viser, at flere butikker og privatpersoner deler overvågningsbilleder. Blandt dem er Thijs Paulsen, der har en elektronikbutik i Skærbæk. Han blev sigtet og fik en bøde på 20.000 kroner for at dele billeder. Alligevel vil han gøre det igen, siger han.
3: Jeg synes, det er det værd. På det her tidspunkt, der følger mig rigtig meget ramt. Når man har sit lille hjertebarn i form af en virksomhed, der bliver ramt på den måde der, så er det ligesom som det er. Så giver det nogle gange et slag på næsen, og i det her tilfælde var det en bøde.
0: Dansk Folkeparti synes, at loven skal ændres, så man godt kan offentliggøre overvågningsmateriale af butikstyve i aktion. Og det er Socialdemokratiet åben over for at diskutere, men med forbehold, siger retsordfører Lea Wermelin.
4: Der er jo også nogle hegnspæle i forhold til, at det skal være erhvervsdrivende, eller at man skal tages på fersk gerning. Det er det, der skal kunne ses på kameraet.
0: En dansk kampbataljon rejser i dag til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe. Det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil, og det bliver for første gang med en kvinde i front på en international mission. Oberstløjtnant Karina Vøbbe fra Livgarden står i spidsen og rejser afsted med de første 100 soldater ud af i alt 800 danske soldater. Mest skyet med byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, men efterhånden klarer det noget op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og svag til frisk vind mellem øst og syd. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 6. Det her er Skyfrit på B6. Her er din vært, Jakob Saulik.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Du lytter til Skyfrit på P6 med mig, Jakob Saulik, og jeg sørger for, at din radiofoniske himmel, den bare står knivskarp her den næste time på kanalen. Og som jeg også teasede for i sidste time, så skal vi quizze i dag, og så har jeg fået pænt besøg her i studiet af den kære Philip Safirakos. Er det sådan, vi udtalte det? Safirakos?
2: Det er det, og det var da meget pænt sagt.
1: Det var meget pænt besøg. Klar Firakos og ja, pænt besøg. Det synes jeg, det er. Det er dejligt, at der er nogen, der gider komme herind i den radiofoniske skyfri himmel, vi har skabt. Du er, for lige at sætte scenen for folk, der lige kommet til her, så er du en ny stemme og nyt ansigt her på P6, som vi inden længe slipper løs på Syd for Solen. Og hjertelig velkommen til.
2: Jamen jo, tak skal du have. Jeg er glad for at være.
1: Fornøjelse. Hvis vi lige sådan skal have en lynpitch fra dig, sådan, hvem er du, hvor er du fra, hvad er din livret? Prøv lige at fyre den af.
2: Jamen, jeg er jo opvokset på Amager, og det er jo sådan cirka 3 boligblokke væk fra DR-byen. Så flyttede jeg til Aarhus, hvor jeg blev filmuddannet som instruktør og manuskriptforfatter. Senere hen, der blev jeg arbejdsløs, og så søgte jeg ind på talentholdet, hvor jeg startede på et år siden, hvor jeg har været lidt rundt omkring, og så... Ja, så som mit navn måske indikerer, så er jeg jo så er jeg fra Grækenland.
1: Og du har græske aner?
2: Ja, jeg har græske aner.
1: Det er simpelthen, er det, hvad hedder det, den ene forælder eller den anden, eller det begge, eller hvad?
2: Det er den ene.
1: Det er den ene?
2: Det er den ene.
1: Omlum. Ja. Er det et sted, du besøger så også tit?
2: Jeg er i Grækenland sådan relativt tit, ja. Det, jeg kan godt lide at komme ned og få lidt sol, når det er sådan lidt gråt, som det er i dag i Danmark. Så tænker jeg også i Grækenland tit.
1: Fornemt. Jamen, det er godt lige at få på plads også, at vi har en græsk kender. Ja. Det er en dag, skal jeg høre noget sådan et græsk temamusik eller andet, noget, du
2: kan. Ja, du spørger bare. Altså, jeg kan lidt bouzouki og lidt forskelligt, hvis du har... Hvis der er nogle spørgsmål, så sorba kan jeg også...
1: Fornemt. Jeg ved også, at du har, altså, som sagt, et ok kendskab til musik, fordi du har blandt andet været med i det her projekt.
2: Ja, det er, hvis man kan kalde det musik, ja, så...
1: Dit punkprojekt?
2: Ja.
1: Du fortalte mig om Kindans. Hvad er det for noget?
2: Jamen, Kindans, det er et projekt, jeg lavede sammen med min bedste ven. Og det opstod i sådan en whisky-brændert på Islands Brygge, i det her legendariske studie, hvor Kenny Bager og alle mulige andre legender også har holdt til.
1: Okay, Kenny Bager, det er jo en sand legende.
2: Fuldstændig. Og Nordsee-brødrene, hvis man også kender dem.
1: Ja, hold da. Ja.
2: Det er alle de store kanoner. Men der havde vi sådan en god nattesession, og så opstod Kindans simpelthen. Vi har kun spillet 3 koncerter, så man skal have været rigtig heldig.
1: Og hvor mange sange er der udgivet, sådan cirka?
2: Jamen, vi lavede jo det her album med 8 sange, og det lavede vi på en aften. Så det er ligesom det, der er ude.
1: Det er jo, det er jo en helt vild challenge at lave et album på en aften.
2: Ja, men det er der. Det er der på Spotify. Man kan gå ind og høre det. Det hedder Venner for evigt, og der er sådan et twist på det der med at være venner, men at man så også vender sig i graven.
1: Venner for evigt.
2: Venner.
1: Ja, ja. En ordentlig rundtur.
2: Yes.
1: Prøv Philip, vi skal lære dig bedre at kende i løbet af den næste time her i Skyfrit, hvor vi også skal quizze i radioen. Har du prøvet at quizze i radioen før?
2: Jeg har quizzet en lille smule. En lille smule i radioen.
1: Bum. Jamen, så ved du, hvad det går ud på. Dagens tema i dag, det er også altså, sange, som er socialt acceptable at spille fra en soundbox i offentligheden, uden det, at folk bliver sådan helt hissige over det. Og jeg har et lille bud på, hvad det kunne være, fordi jeg synes simpelthen bare, at man kommer i et dejligt stykke humør, når man hører det her nummer. NYC Dream af The Far East.

0: Philip, du står og viber til det nummer. Hvad synes du om det?
1: Jamen altså, jeg er jo ret tosset med sådan nogle offbeats her, det må jeg sgu indrømme.
0: Ja.
1: Især sådan en dag som en dag, hvor det er sådan lidt gråt, så kan jeg godt lide at sådan mindes om solen,
0: ja,
1: og det der med at køre i en åben bil, og ja. Du ved, bare have det lidt lækkert.
0: Jamen perfekt, så du vil ikke blive irriteret, hvis nogen fyrer op for den her fra en soundbox, mens du lige gik lidt og havde en stund for dig selv?
1: Nej, overhovedet ikke. Det er jo den totalt opperen.
0: Skøn. Men altså, Philip, det er jo også godt lige for sådan lidt tegnet et musikalsk portræt af dig, sådan, hvor at du står i smag og sådan noget. Et meget åbent spørgsmål, som man jo egentlig hader at få stillet, det er, hvad hører du af musik?
1: Hvad jeg hører? Og så på musiksmag, jeg kan selv for sig.
0: Du kan godt lide sådan rigtig klassisk, og så kan du godt lide jazz.
1: Jamen, jeg kan jo faktisk lide lidt af det hele. Altså,
0: alt ædende.
1: Det er sjovt, du siger jazz, for jeg har lige siddet og lyttet til et nummer af Søren Sigumfeldt, der hedder Things Has Changed. Det er jo sådan en Søren Sigumfeldt, han er jo sådan en rigtig P8-mand.
0: Ja, det er det godt lige inde ved siden af.
1: Det er det godt lige inde ved siden af. Så jeg kan faktisk godt lide jazz, og, men så har jeg jo også ret vildt med det her reggae, som vi lige hørte.
0: Mm.
1: Jeg har lyttet rigtig meget til det nummer, der hedder Milk and Honey over sommeren. Det er fandme et...
0: Det kan vi nå at finde den frem til senere i programmet.
1: Ja, det var lækkert.
0: Det er jo sommer, og det er jo også derfor, at vi sender lige nu, der er skyfrit, der er sommerprogram her på P6. Og jeg tænker også lige for at sådan lidt finde ud af, hvad jeg foretager, Philip. Så, altså, hvad har du lavet her i sommerferien?
1: Jamen, jeg har haft fornøjelsen af at male min lejlighed.
0: Oh.
1: Og så flytte over i en ny lejlighed og male den.
0: Stadig bare mig.
1: Nej, desværre ikke. Jeg er blevet nordvestfyr nu. Jeg har forrådt det amerikanske, og så jeg skulle flytte over på den anden side.
0: Men det er jo altså nordvest det mest hippe sted, fornemmer jeg, i København lige nu. Altså, det er der, altså hele den kreative klasse nærmest blev skubbet ud. Altså dem, som egentlig er rigtig kreative, ikke?
1: Ja, det er, altså, ja. Jeg er ked af at sige det, men ja, jeg passer virkelig ind i stereotypen derude. Der er ikke...
0: Fornemt. Har du været ude at rejse eller noget?
1: Jeg har været en tur til eksotiske Bornholm.
0: Ja.
1: Hvor er et
0: folkemøde, eller?
1: Nej, faktisk ikke. Det var faktisk bare sådan en tur, hvor jeg skulle over og slappe lidt af og nyde klipperne. Og på Bornholm, der kan man jo næsten have det, som om man er i Sydeuropa, fordi de har de her skønne, fine træer. Fine træer,
0: ja,
1: undskyld.
0: De er også fine, sikkert.
1: De er også fine. Det er fine træer, de har på Bornholm. Ja. Og de gror jo ekstra godt. Ja. Det er sådan rigtig, giver sådan den der rigtig sommer-vibe at ligge under dem. Det synes jeg er super skønt.
0: Dejligt. Så er det jo også oplagt at spørge i den sammenhæng. Hørte du noget musik i forbindelse med det? Altså noget, som måske endte med at være lyden af din sommer?
1: Ja. Jamen, der er en tilbagevendende sang, som kommer tilbage hver sommer i en ny facon, kan man måske sige.
0: Mm-hmm.
1: Det startede i 2023 i Italien. Jeg var drønforelsket i en pige, og hun var også lidt forelsket i mig måske, men ikke nok til at hun sådan rigtig vil.
0: Ja, det sker jo nogle gange.
1: Og jeg begyndte at have det sådan lidt blot indeni. Men så fandt jeg heldigvis den her sang. Og den den hedder Italov med Emmanuel.
0: Emmanuel.
1: Emmanuel.
0: Ja, tak.
1: Ja, det må man godt sige.
0: Ja, selvfølgelig. Italov.
1: Det er en super passioneret sang.
0: Yes.
1: Men den er ligesom kommet tilbage til mig, og faktisk der, hvor jeg lå på Bornholm under et fine træ og kiggede op i himlen og havde det sådan lidt italiensk, så kom den tilbage til mig, og så lå jeg og hørte det i mine AirPods på drømmesengen.
0: Og så har det været dit sommer-soundtrack lige siden?
1: Det har det i hvert fald.
0: Ja, men det er jo også det, der er smukt, at musik ligesom kan få en igennem de der lidt blå stunder nogle gange, man har i.
1: Ja, og så få det sådan lidt sommerligt, men have det... Faktisk have det sådan lidt desperat godt med den der smerte, man har, ikke? Og så faktisk nyde smerten.
0: Sad boy sommer.
1: Sad boy sommer, ja.
0: Det står vi inden for her. Ja. Er det her et nummer, som er socialt acceptabelt at spille på en soundbox?
1: Jeg ville jo håbe, der var flere, der spillede den her på en soundbox.
0: Ja.
1: Fordi jeg tror, det kunne give sådan en... jeg tror godt, det kunne blive sådan en landeplage af folk, der åbner følelsesmæssigt op og holder i hånd og... Bare, du ved, har det okay med lige at græde igennem, mens der er solskin?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jamen, det kunne jeg godt forestille mig. Jeg har... det ved jeg jo ikke. Jeg har ikke hørt det nu. Så det synes jeg, vi skal. Alle så sammen derude. Også jeg på den anden side af højtalerne. Her kommer Philips sommersang, Italov med Emmanuel. Så lidt elektronisk.
1: Er det dejligt, ikke?
0: Ja, det er fedt. Det er godt lide.
1: Italiensk, ja.

0: Prøv at Philip, jeg er totalt med på, at det her det kan spilles i det offentlige rum, uden at nogen bliver irriteret. Altså, alle får det bare fedt.
1: Er det ikke rigtigt?
0: Jo. Det er meget en... Det med, altså, soundboxen er jo tit blevet udskilt for, at den er meget basset, og bassen kan fylde meget, men hvis der ligger alt det her krymmel ovenpå, som vi bliver introduceret for her i sangen Italof af Emmanuel, så kan jeg faktisk godt leve med, at det lyder fra gader og stræder, når man går rundt ude i det københavnske, eller ja, jyske, eller hvor end man befinder sig i sommeren.
1: Ja, bassen den er jo lækker, og jeg tænker, at den trækker igennem på den helt gode måde. Det er sådan en, man... Du kan også tage en lur til den, ikke? Kan du mærke det?
0: Altså sådan, ja, 100%. Jeg forstår godt, du kan ligge under den fine trip på Bornholm, og, ja, og have det skønt. Philip, Zafirakos fik vi også lige efternavnet på plads igen der. Du er som sagt ny stemme her på B6, og også på vores SoMe-platform, hvor du også skal lave lidt ting og sager, i hvert fald fra Syd for Solen. Du er jo en del af det her, der hedder DR's talenthold, som er et, hvad kan man kalde det, et koncept, der eksisterede i næsten 30 år, kunne jeg forestille mig. Der har spyttet en masse store stjerner ud, blandt andet Andrea Lisbeth Rodolf, Michael Bertelsen, Mads Brygger var der, Simon Juhl, der er masser af de der.
1: Det er jo interessant at høre, hvem folk nævner,
0: ja,
1: når den sammenhæng. Altså, det er jo så, du er den smag af talenthold,
0: men ja, der er også de nye,
1: altså, det er de nye. Og Anna Lind og alle de hygger sig.
0: De mere aktuelle måske. Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men det er bare for at sige, det er noget, der har været i gang i lang tid. Men det er jo også for lytterne af P6, som jo nogen er måske fra en tid, hvor de tydeligt kan huske Banjos Likørstue.
1: Ja, det var et dejligt program.
0: Ja, det var faktisk dejligt. Men hvad er talentholdet i dag for noget?
1: Jamen, altså, det er jo et udviklingsprogram, som handler om at være skide talentfuld.
0: Ja.
1: Altså, det er jo det, og hvad fanden er det, og hvordan overlever ens ego det? Det er jo det, der er spørgsmålet, og det er jo processen i det. Altså, man skal jo ligesom... Man er jo ligesom troende afringe alle de her fede, fede mennesker, vi alle sammen kender ud fra kulturlivet, som bare har lavet nogle skæbe, skønne ting. Og så skal man jo finde ud af, hvordan man selv ligesom passer ind i den kongerække. Og det gør man gennem 2 år, hvor man bliver testet på godt og ondt i alle mulige forløb. Og nu er jeg så landet på P6, fordi jeg tænker, det er en hylde, jeg måske kan spire lidt på.
0: Jamen, det håber vi da. Hvor har det ført dig hen indtil videre, altså løbet af det år her, du har været i gang indtil videre?
1: Jamen, jeg har været rigtig meget over på P3. Jeg har lavet radio på P3. Og så det største, jeg nok har lavet, som nok har været den største overraskelse, hvor fedt det var.
0: Mm-hmm.
1: Det var at lave Melodi Grand Prix.
0: Ja, okay. Det er en kæmpe muskel.
1: Det er, altså, det er jo det største program. Ja. Altså, det er jo et kæmpe, kæmpe setup. Og selvom musikken, der bliver spillet til det show, ikke nødvendigvis er P6-lytternes yndling, så er der stadig en eller anden kraft bag det der show, som man bare ikke skal undervurdere. Altså, hold kæft, hvor er der bare knald på, og hvor kæft var der bare folkefest. Hvor er det sjovt. Altså.
0: Og hvad var din rolle i det store musikcirkus nærmest?
1: Jamen, jeg er tilrettelæge. Ja. Jeg havde lavet sgu tv.
0: Så du besluttede for, altså du sad med ansvar for, hvornår skal tingene ske, og på det tidspunkt kommer dem her ind, og vi skal have den her gæst ind. Og
1: ja,
0: skal...
1: lige præcis. Og så lærte jeg at spørge gode spørgsmål, og spørge ind til musikerne, og finde ud af, hvad deres sange handlede om, og hvad de gerne ville med Melodi Grand Prix, hvis de havde et eller andet budskab forbundet med det. Og så var det selvfølgelig at være med til at skabe den her fest, og gøre det lidt mere ungt, ikke? Altså, så det ikke er et program, der går fast.
0: Ja. Ja. Jamen, jeg håber, det lykkedes. Gjorde det? Altså, det ved jeg ikke. Tror du, kom?
1: Jeg tror, at seertallene var meget gode.
0: Og det er jo den måde, vi måler det på her i huset.
2: Nogle gange i hvert fald.
0: prøv at høre, Philip. Om lidt, så skal vi quizze. Og du får fornøjelsen af at læse op i den her quiz, vi skal til. Det hedder Beep-quizzen. Har du quizzet før i radio? Det har jeg måske allerede spurgt om.
1: Jeg har quizzet en lille smule.
0: Ja.
1: Jeg har lavet nogle lynquiz. Jeg har faktisk lavet en lynquiz på et tidspunkt.
0: Okay.
1: Ja. Som handlede om lyn. Så.
0: Okay.
1: Ej, det var meget hurtigt.
0: Det er sjovt.
1: Den her er nok lidt langsommere, tror jeg.
0: Ja, okay.
1: Ja.
0: Altså, var det sådan, at du spillede en lyd, og sagde, gæt hvad det her der var?
1: Jeg lavede den faktisk med munden. Jeg kan godt. Skal jeg lave den?
0: Ja.
1: Det var lyn.
0: Og så skulle man gætte.
1: Ja.
0: hvor stort lyn det var.
1: Ja, ja.
0: Eller hvor mange kilometer væk var det? Du siger, glemt, og så... Det var sådan.
1: Ja, det var et meget spændende radioprogram i hvert fald. Det var, man kunne tælle nogle kasser øl, og så kunne man, så kunne man vinde, hvis man vidste,
0: hvor det var simpelthen kasser. Det, man skulle tælle.
1: Det var bare lyntematiseret. Det andet havde nok været lidt kedeligt at høre på.
0: Flippet nok i hvert fald. Ja. Prøv at høre, her kommer lige endnu en sang, der måske vil passe godt til en soundbox. Det handler om, hvor hårdt det kan være at bo ind i byen. Og på den anden side af det, så starter vi op på quizzen. Og det er som sagt en beep-quiz. Vi læser en anmeldelse op, så skal I gætte det og ringe ind på et telefonnummer, vi også kommer til at sige lige om lidt. Men indtil da får jeg lige Inner City Pressure af Flight of the Conchords, som handler om, at man nogle gange, når man er i byen, er så fattig, at man ikke engang har råd til en stol, og man bliver nødt til at sælge alle sine synthesizer og ja, må vende underbukserne om 3-4 gange om ugen.
1: Det kender vi jo alle sammen.
0: Det gør vi nemlig.

0: Philip, så vidt jeg husker, så er det her en sang, der er sådan lidt en parodi på Pet Shop Boys' West End Girls. Kan du godt høre det?
1: Ja, jeg synes, det lyder derhenaf.
0: Det er i hvert fald fra satiregruppen Flight of the Conchords fra New Zealand, som lige her fik noget med.
1: Som jo faktisk er ret fede til at lave musik. Altså, ja, det er meget grinerende.
0: De har jo styr på det, også selvom det er med et glimt i øjet og sådan noget. Men jeg tænkte, at den her godt lige kunne gå an i dagens tema. Hvis der man går rundt ind i byen, og der kommer en soundbox forbi, der spiller der rigtig, rigtig højt. Hvor man ligesom forklarer, at det er måske også nogle gange lidt hårdt at bo inde i betonjunglen.
1: Det passer meget godt, synes jeg. Der er noget inner city pressure i hvert fald, man er nødt til at tage sig af.
0: Lige præcis. Og nu skal vi til lidt andet, Philip. Vi har teaser for det allerede, fordi hvis du derude på den anden side af højtaleren drømmer om at få fingrene i en P6-smuglepose, så er det nu, du skal spidse ørerne en ekstra gang. Det er nemlig sådan, at du lige nu kan vinde en P6-smuglepose eller et DR-nyheder-mundbind fra 2020, og det er ubrugt. Det er et led i den quiz, vi kalder for Beep-quizzen, og den går ud på, at du derude skal gætte, hvilket band eller kunstner, der gemmer sig i en anmeldelse, hvor vi har beepet alle navnene ud, så du udelukkende skal gætte kunstneren ud fra omtalen. Vi quizzer endnu en gang i dag i en koncert, og jeg kan allerede afsløre, at det er en koncert, der fandt sted i 2019 i Royal Arena. Og om lidt, så vil du, Philip, læse anmeldelsen op her. Og så skal I derude sidde klar med telefonen, så snart I kan gætte det. Og så skal I ringe ind, og så kommer jeg igennem til vores kære kollega Cornelia, som sidder klar ude på den anden side her. Og du kan allerede nu indtaste nummeret, så du er klar. Det er 70 22 02 03. Og jeg gentager lige igen. 70 22 02 03. Og Philip, er du klar til at læse op?
1: Det er jeg i hvert fald.
0: Godt, du tager den bare fra en ende. Der står lige en lille introduktion fra, hvilket blad det er fra og sådan noget. Den tager du også lige med, tænker jeg, ikke?
1: Om det skal jeg nok gøre.
0: Og så husk, det med gult. Det skal du ikke læse.
1: Jeg er jo ret dårlig til sådan noget, men altså, jeg prøver virkelig så hårdt, jeg kan ikke at læse det med gult.
0: Og ellers så griner vi af det. Der er plads til fejl her i branchen for nogen. Den kommer her.
2: Vi skal til en 60-stjernet anmeldelse. I Ekstrabladet, skrevet af Thomas Treve i december 19. Overskriften er Forrygt popdiva i Royal Arena. Æstetikeren Bip bombarderede synssansen med hørelsen, men hørelsen blev understimuleret under uforløs show. Når opvarmningen er eksotisk fuglekvider og et kor af folkedragter, så ved man, det ikke er Nicki Minaj, der er aftens hovednavn. Det er naturligvis Beep, som indtog Royal Arena til stjernens første indendørskoncert siden 1997. Koncert er måske så meget sagt. Det var snarere musikteater, eller måske snarere teatermusik. Det visuelle overdøvede i hvert fald tonerne, da poppens svar på Pippi Langstrømpe foldede fantasien ud på Amager. Scenografien var simpelthen blændende. Påfuld mødte koralrev i en fortryllende computeranimation eller noget i den stil. Det var overvældende at se på, men undervældende at høre på. Beep sang så perfekt, at man skulle tro, at det var playback. Det var måske også resultatet. Resultatet var helt sikkert underligt uvedkommende og distanceret. Beeps show på Northside i fjor blev snakket om i stykker af publikum, der også havde åbne munde dengang. Det var dog en benovelse over fyrværkeriet for øjnene.
0: Sikkert sprog, han kan bruge.
2: Langt inde i forestillingen opfordrede Beep sine fans til at rejse sig på fræsæderne og komme tættere på scenen. Forsamlingen adlød prompte, og der skabte undtagelsesvis lidt dynamik i den ellers enormt stillestående seance. Tak, København, udbrød den 54-årige særling med uskyldig stemmeføring som en på 14.
0: Det er vanvittigt skrevet. Jeg tænker, at vi lige kan hjælpe folk lidt på vej ved at sige, at vedkommende er en pæn stor musiker fra Island. Så er der ikke sagt for meget.
1: Det var et ret sindssygt hint.
0: Ja. Men vi skal have nogen igennem på den mulepose, synes jeg, ikke? Eller til mundbindet.
1: Synes, jamen, det er jo det. Det er jo svært, fordi man ved jo ikke, om der kommer sådan en COVID 2.0. Og er folk forberedte, hvis det kommer?
0: Ja, det er jo det. I hvert fald, hvis du gerne er forberedt på COVID 2.0 med en lille mundbind eller en mulepose, så er du skal ringe ind til 70 22 02 03 og sige, hvem der gemmer sig bag dagens anmeldelse. Cornelia, hun sidder klar bag knapperne i hvert fald. Du lytter til Skyfri på P6, og Philip, han læste lige en formidabel anmeldelse op af Thomas Treo. I mellemtiden, så kommer lige en sang her. Den hedder Up, og er det danske band, eller gruppe, eller faktisk bare det er en soloartist, Death Machine. Jeg synes, det er ret fedt, det her nummer.

0: Bummelum Def Machine med Op. Hvad siger du til det, Philip?
1: Jamen, bummelum, som du selv sagde. Den sad sgu da lige skabet.
0: Ja, det er sådan dejligt. Der er en dejlig rytme i det, der bare sådan gang med fremad. Mads, vi er jo faktisk landet lige ned i en stor fed bip-quiz, som yes. vi skal afvikle. Og vi har en lytter igennem, får jeg at vide. En Mads. Hej, Mads.
2: Hej med jer.
0: Mads, hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Herning.
0: Fra Herning?
2: Beredskabsstyrelsens kaserne i Herning, ja.
0: Okay, jamen det er jo... Den ved jeg godt, hvor ligger, for jeg er jo selv fra Herning. Det er jo jer, der rykker ud, når det hele brænder og så videre.
2: Ja.
0: Fedt. Hvordan er du endt der? Altså, er du fra Herning, eller er du udstationeret, hvad man kalder det?
2: Nej, jeg er stationeret i en halv års tid heroppe. Jeg er fra Esbjerg.
0: Du er fra Esbjerg, okay. Du kender til det jyske.
2: Ja, det må man sige. Har
0: du været nede i Herning Midtby og 14 af?
2: Ja, jeg har da været på Foxen Arms, det har jeg da helt sikkert.
0: Det var der, mine forældre de mødte hinanden, så vidt jeg husker.
2: Nå,
0: ja, det er jo i tidernes morgen.
3: Men det er ikke der, alle mødes i Herning.
0: Ja, det er en meget lille strækning, der er hvad man kalder for bar, eller beværtninger, hvor man kan få en lille flaske, og så videre.
3: Og så ligger sølvsmeden ved siden af, så kan man hoppe ind og tage en ring, og
0: lige præcis
3: få det overstået.
0: Ja, det er meget sådan, det foregår. Nå, men Mads, det er godt, at du havde lyst til at ringe ind. Har du sommerferie lige nu, eller er du på beredskab?
2: Nej, ved du hvad, jeg har lige afsluttet en dag med røgdykningstræning for de kære værnepligtige. Så godt varm og klart fyraften, vil jeg sige.
0: Altså røgdykningstræning? Det, altså, der er dem på med masker og igennem nogle snævre steder, kunne jeg forestille mig, eller hvad?
2: Ja, altså lige i dag, så var det mere sådan at sætte ild til så meget, der går ild i loftet, og lære dem, hvordan man håndterer det.
3: Hvordan sætter man ild til loftet, skal jeg bare lige høre? Altså, hvordan gør I det?
2: Hvordan lige sådan nemt forklarer, jamen, så laver du et stort bål inde i en container, og på et tidspunkt, så er det så meget, det er røg, der brænder. Så på et tidspunkt er det så meget røg, og den bliver så varm, at så går der ild i.
3: Så det er brænde og benzin, eller hvad? Altså, hvordan
2: skal man forstå, hvad det står? Benzin, for det må vi ikke, men tændvæske og masser af brænde. Ja.
0: Okay. Jeg synes ikke, vi skal inspirere folk derude, men altså, det er vildt nok at høre.
3: Men nu ved vi, hvem vi skal invitere til Sankt Hans, ikke?
0: Ja, det er rigtigt. Hvis man skal have det godt fod i den, så er det i hvert fald Mads her i Herning, vi skal have fat i. Nå, okay.
2: Det altså, ringer bare.
0: har der været travl på beredskabsfronten her i løbet af sommerferien? For jeg ved jo, altså, nogle år, så er der jo hedebølge og tørke og en masse naturbrand. Jeg ved ikke, hvordan det står til i år.
2: Det har faktisk været stille sådan det meste af sommer. Nu havde vi så lige i går faktisk en naturbrand op på Djurs,
0: okay.
2: Hvor vi var op og arbejdede lidt. Men ellers har det faktisk været okay stille.
3: Mads, jeg skal bare lige høre, altså, jeg skal til Djurs i weekenden. Er den slukket nu?
2: Ja, det er den.
3: Det er den. Okay, det er jeg glad for at høre. Okay. Jeg var lige sådan, jeg var på festival og sådan noget, ikke? Altså,
2: der
3: skal ikke ud i noget ild, kan jeg godt mærke.
0: Er det 9 måneder, man er udstationeret som beredskabskyndig?
2: Nej, altså man siger, værnepligten for de unge mennesker er 9 måneder. Jeg tror, det er det, du tænker på.
0: Ja, præcis.
2: Ja, jeg er jo i sergeant og i gang med at uddanne mig videre til...
0: Nå, så du er, okay, du er høj op i systemet?
2: Jeg er 3 år.
0: Ja, tak. Ja, ja. Så er jeg med... Nå, det er jo
2: en helt anden snak.
3: Jamen, så ved jeg slet ikke, vi laver alt for mange jokes og sådan noget, altså det er jo en højt stund, vi snakker med lige nu.
0: Ja, jeg retter lige
3: ret ryggen herinde i studiet.
2: Ja. Giv den bare gas. Hvad, jeg var selv på Grim Festival for nylig, så det er ikke fordi, jeg ikke også gør det.
0: Nå, okay. Var du på Grim Fest her i weekenden, eller hvad?
2: Ja, ja, ja.
0: Hvad så du? Hvad gjorde indtryk?
2: Det hele, jeg ved
0: faktisk
2: ikke, om jeg lige kan...
0: Du kan ikke huske
2: det. Jeg
0: skal
2: lige sige, at jeg
0: har
2: sådan
0: lidt rest
2: oven i
0: hovedet. Du var langt nede i fadøllen, ikke?
2: Ja, det må vi sige,
0: ja. Ja, det er skønt. Ja. Men prøv at høre, Mads. Jeg ved jo, at du i hvert fald har ringet ind til quizzen her, fordi du kan svaret efter sigende til, hvem der gemmer sig bag den anmeldelse, som Philip han lige har læst op. Jeg skal bare lige først og fremmest høre, inden da vi afslører navnet. Er det her en koncert, du var til?
2: Nej, desværre. Det gad jeg godt have været, men det kan jeg ikke prale af.
0: Du er fan af Vedkommende?
2: Ja, Bjørk, men ja, det er ikke det, jeg hører allermest. Okay. Man kan vældig godt lide Bjørk.
0: du afstår allerede nu, så kan vi bare få det en gang for alle. Hvem er det, der gemmer sig bag dagens navn?
2: Det er også rigtigt, sorry. Det er Bjørk.
0: Bravo.
3: What a surprise.
0: Ja, var det da jeg sagde, at hun er fra Island, at dagens navn er fra Island, at du gættede det?
2: Ja, så gav du også en alder. Det gjorde det noget nemmere.
0: Ja, ja okay. Ja. Alderen, den er også rimelig. Og alt det der med, at det var meget flamboyant show og så videre. Altså, det, der var mange gode giveaways der. Men prøv at høre her, Mads. Det er fedt, at du lige kunne svare på det. Og det betyder jo, at vi lige nu skal spørge, om du vil være vinderen af enten en P6 mulepose. Den er grøn, har sådan lidt en, jeg ved ikke, man kalder det olivengrøn farve. Eller du kan også vinde et mundbind med et DR Nyheder logo på.
2: Ja, det er jo to gode præmier, men jeg tror, jeg går på muleposen.
0: Ja, du sidder ikke og tænker, der kommer en pandemi lige rundt om hjørnet her lige om lidt.
2: Nej, jeg tænker lige med mit job, så tænker jeg, der er mundbind nok.
0: Ja, du klarer den. Der er helt lager.
3: Det er få, der har det samme mundbind som Kåre Kvist, det vil jeg så bare lige sige.
0: Ja.
2: Det er selvfølgelig rigtigt, ja. Jeg tror, jeg går på muleposen.
3: Fair nok.
0: Det er hermed noteret, Mads. Prøv at høre. Vi vil spille dig ud med et nummer her af Bjørk, der hedder Big Time Sensuality. Kender du den?
2: Det gør jeg det i hvert
0: fald. Den kan man nemlig danse til. Prøv at høre, Mads. Tusind tak, fordi du ringede ind fra Herning. Og jeg skal lige høre, lige inden jeg slipper dig. Er der skyfrit i Herning i dag?
2: Lad mig lige kigge ud af vinduet. Det er tæt på.
3: Nej, eller virkelig
0: været inde
3: i røgen.
0: Der er stadig røg over her.
3: Der er røg over det hele Herning.
0: Hele Herning i dag. Prøv at høre, Mads. Tusind tak.
2: Det er ikke meget galt. Ja, det var så let.
0: Tusind tak, fordi du ringede ind. Og her kommer Big Time Sensuality med Bjørk.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Ved du hvad, Philip? Lige nu så står der en radiovis og ånder os i nakken. Og på den anden side den, jamen, der fortsætter der en masse fed musikradio her på P6. Men jeg skal lige høre her, hvordan har det været at sende live første gang nogensinde her på P6?
1: Det har været fuldstændig fantastisk og fedt lige at snakke med Mads også, og ja, ja. Lære lidt om brandmænd i Herning. Altså, det er jo... Det vidste jeg sgu ikke noget om.
0: Ja, den havde du ikke lige regnet med, at du står på morgesvælder.
1: Man kan lære meget i live radio.
0: Præcis, og det får du jo sandsynligvis meget mere mulighed for her lige om snart.
1: Ja.
0: I hvert fald. Philip, tusind tak, fordi du var klar på lige at være en lille musikalsk gæst her i dag i Skyfrit.
1: Jamen tak, fordi jeg måtte komme.
0: Selvfølgelig. Vi runder dagens program af med noget Beatles. Hvordan har du det med dem?
1: Altså, Beatles, de er jo starten på... Det ved jeg ikke. Føler jeg alt, alle bangers og alt god musik, der nogensinde har fundet. Altså, hvem fanden kan ikke lide Beatles?
0: Ja, præcis. Lige præcis. Det slutter vi af på. Dagens citat må være, hvem fanden kan ikke lide Beatles? Tak for det. Vi er tilbage igen i morgen her i Skyfrit fra klokken 14 til 16. Og det bliver også rigtig, rigtig fedt.

0: nu kommer der en radioavis.
1: Der kommer masser af arbejdspladser og omsætning på havnen i Esbjerg, efter det svenske energiselskab Vattenfall i dag blev udpeget til at bygge to kæmpestore havvindmølleparker. De to parker skal opføres i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord og ved Hesselø i Kattegat. Og når det gælder udskibningen af møllerne til Nordsøen ca. 100 km fra Esbjerg, så mener direktøren for Esbjerg Havn, Dennis Juel Petersen, at de står ret godt i forhold til at få ordren.
2: Der er kun to installationshavne generelt i Danmark. Det er også Bornholm, der kan installeres.

0: havvindmøller fra, og Bornholm mener vi jo ikke er en konkurrent i det her.
1: Og der er i forvejen travlt på Esbjerg Havn på grund af 4 andre havvindmølleparker, der skal opføres.
0: Hvis vi går hernede på kajerne og kigger, så kan vi jo se, at hver evig eneste af de her havvindsprojekter, det skaber hundredvis af arbejdspladser, og det vil det her også gøre.
1: De nye havvindmølleparker vil også give Vattenfall, som har vundet opgaven, masser at lave. Men ikke så travlt, at der ikke er tid til at fejre dagen i dag, siger kommunikationschef Rasmus Helve Petersen.
2: Næste skridt er, at vi skal spise kage på alle vores kontorer i eftermiddag, og så går vi i gang med detaljplanlægningen i morgen.
1: De to havvindmølleparker bliver landets største og skal forsyne 1,8 millioner danske boliger med strøm i 2032. Om en time er skolebestyrelsen på Hastings Skole inviteret til orientering om det terrorangreb, som en 15-årig og to 16-årige drenge blev anholdt for at have planlagt mod skolen. De tre drenge blev anholdt i går morges og er nu sigtet for at planlægge, at dræbe eller såre flere personer med knive og bomber. Ifølge DR's oplysninger har sagen muligvis sit udspring i netværk kaldet NVE. Det står for Nihilistisk Voldelig Ekstremisme. Og det online-netværk, hvor vold, sadisme og også skoleskyderier hyldes, og hvor manualer til, hvordan man udfører voldelige handlinger, deles. Det forklarer Katrine K. Petersen, der forsker i internet og ekstremisme ved Københavns Universitet.
3: Det er selvskade, det er skade på andre, det er at tvinge andre til at gøre skade på andre, og det er dyremishandling. Det er det voldsomste, jeg nogensinde har set.
1: De første sager om NVE-netværk stammer fra USA i 2021, men herhjemme er det forholdsvis nyt, og det er ofte udsatte børn, der ender der.
3: Her har vi at gøre med nogle børn, der er ofte særligt udsatte, og som måske i første omgang søger nogle fællesskaber, hvor de kan få lindring, eller hvor de kan tale med ligesindede. Men hvor der jo så også er nogen, der udnytter lige præcis det, og så groomer dem ind.
1: Alle tre drenge nægter sig skyldige. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at tusindvis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Det er en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
4: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
1: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skulle være vendt tilbage, og den spanske indrigsminister understreger, at de sidste 2.000 også vil blive sendt tilbage. På EU's hastemøde var der enighed om at se på, hvordan vi kan styrke EU's egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
4: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, så unge ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger at skabe en fremtid der.
1: Færre hopper ombord på bussen eller tager anden kollektiv transport, så nu kæmper trafikselskaber flere steder i landet med stigende udgifter og altså faldende passagertal. Udfordringerne for Nordjyllands trafikselskab er så store, at der mangler 60 millioner kroner, som skal findes på den ene eller anden måde. Det fortæller Poul Christensen, formand for udvalget for Miljø, Mobilitet og Uddannelse i Region Nordjylland.
5: Det værste for mig, der kan ske, det er jo rent faktisk, at vi kommer i en situation, hvor vi skal til at skære ned på vores offentlige transport, fordi det er for mig at se en katastrofe for vores yderområder.
1: Udvalget mødes her til eftermiddag, hvor den kollektive trafik er øverst på dagsordenen. Krisen skyldes blandt andet, at færre unge tager offentlig transport ifølge regionen. Og for at undgå at skulle nedlægge ruter, håber man på hjælp udefra, siger Poul Christensen.
5: Så er der jo kun et at gøre, det er jo at tage fat i dem, der egentlig ønsker, at vi skal have et stærkt kollektivt net. Det har man jo sagt fra Folketingets side. Så det er vi jo nødt til at spørge dem og så sige, hvordan skal vi gøre det? Fordi vi synes egentlig, vi gør det så godt, som vi kan med de midler, vi har til rådighed.
1: Vejrudsigten lyder på mest skyet og byer, som lokalt kan være kraftige og med torden, men efterhånden vil det klare op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og svag til frisk vind. Thomas Hougaard havde sat radioavisen sammen. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
6: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på B6. Her er din vært, Brimheim.
1: Ja, jeg er simpelthen så glad og spændt i dag, fordi jeg har jo fået en gæst i studiet her i gæstelisten, hvor vi deler playlister med hinanden. Der har jeg fået Asbjørn, popstjerne, performer, sanger, sangskriver, teaterkomponist, pladeselskabschef, extraordinaire og en rigtig god ven i studiet. Og jeg har været meget, meget, meget spændt på at skulle have Asbjørn her i programmet og skulle præsentere ham. For dem af jer, der måske ikke kender ham. Senere, der skal vi tale om musik, som vi hver især har stjålet fra. Mere om det lige om lidt. Men først så skal du lige høre en af Asbjørns sange. Jeg har spekuleret rigtig meget på, hvad for en jeg skulle vælge for at præsentere ham. Men er altså endt med at gå med den her sang, der hedder Sort Hul fra forestillingen Lose Yourself. Og der er også en lille ting, som er stjålet i den sang. Det kan du måske prøve at lytte efter.

0: Åh, puh, hvor det rører mig. Altså, det er jo en ægte selvhadshymne, og hvis man kender min musik, så kan man måske godt gætte sig til, at det er jeg mega vild med. Velkommen til studiet, Asbjørn.
1: Tak, Remy.
0: Ej, hvor er det dejligt, du er her.
1: Så dejligt.
0: Har du det godt i dag?
1: Det er en god dag i dag, synes jeg.
0: Det er i hvert fald blevet en rigtig god dag nu, når at jeg har dig her ved min side. Jeg har jo bedt dig om noget, som jeg har glædet mig rigtig meget til. Og det er jo fordi, jeg blev inspireret af den her sang, som vi lige har hørt, Sort Hul, fra forestillingen Lose Yourself, som du var med i, og den her sang har du skrevet, som har et meget, meget sådan prominent vokalsample, som jo er inspireret af hvem?
1: Laurie Anderson, The One and Only.
0: The One and Only, altså nummeret Oh Superman, hvis man er bekendt med det. Jeg tror faktisk, jeg har spillet det her i programmet før. Og jeg blev inspireret af det nummer til at grave i min playliste af musik, som jeg har stjålet fra. Så her får du lige en sang af Yeah, Yeah, Yeah, som hedder Spitting Off the Edge of the World.

0: Der fik du Spleen United og Pure Emotion, og inden det, der hørte vi Spitting Off the Edge of the World. De legendariske indie-legender, jeres, deres comeback fra 2022.
1: Sammen med Perfume Genius.
0: Ej, at forglemme. Meget vigtigt. Jo, fantastisk feature.
1: Helt sindssygt. Og den måde, bare fra første vers, at Perfume Genius ligger ude i siderne, og ligesom sådan, de bliver malet op på en måde, som modpoler i det her univers, der også er så sådan koldt, men samtidig så følsomt.
0: Det er faktisk en rigtig, rigtig smuk beskrivelse. I dag har jeg jo Asbjørn i studiet, og vi taler om musik, vi har tyvstjålet fra, og den her sang, den har jeg simpelthen bare nuppet en akkordrundgang fra, en til en.
1: Og jeg overvejede gennem hele sangen, hvor fanden det kom fra.
0: Ja.
1: Og jeg har ikke fundet frem til det.
0: Det er Keep Bleeding Diamonds fra min Rat King-plade, jeg har nuppet den
1: her. Ja, ja, ja, ja.
0: Altså, det kan man jo gå ind og prøve at lytte sig frem til, hvis man er så nørdet. Jeg har været så nysgerrig på, hvad du har stjålet fra, og hvad du har vil indrømme, at du har stjålet fra. Hvad er det for en sang, vi skal høre? Du har noget Michael Jackson med til mig, af det, jeg kan se.
1: Det har jeg i hvert fald. Skal vi starte der?
0: Ja, lad os starte der.
1: Jamen, jeg stjæler jo skide meget i det hele taget. Nogle gange, obviously, som for eksempel i Sort Hul, andre gange ikke helt så obviously.
0: Men det er et greb, du bruger meget. Altså, du hører en sang, du synes er fed, og hvad gør du så?
1: Jamen, så for eksempel en akkordrundgang, men det kan være alt muligt. Det kan være, det kan være måden, en lille trum lyder. Det kan være, en mix-ting. Det kan være en melodi, som på en eller anden måde. Altså, jeg prøver at stjæle så direkte, jeg overhovedet kan, og så skamløst, jeg overhovedet kan, og så stole på, at jeg ligesom gør det til mit eget på et tidspunkt. Fordi at ellers så kan man bremse sig selv i sin kreative proces hele tiden, fordi hey, der er ikke noget, der er originalt.
0: Nej, men det er virkelig rigtigt, og jeg kan ikke huske, hvem der har sagt det. Good artists borrow, great artists steal.
1: Præcis.
0: Jeg kan ikke huske, hvem der har sagt det, men jeg tror faktisk, det er rigtigt, fordi det kan virkelig føre en nogle spændende steder hen, hvis man tør at være lidt skamløs i sit røveri. Kan du fortælle mig helt kort, hvad det er i den her Michael Jackson-sang, som vi skal til at høre, Stranger in Moscow, som du har stjålet?
1: Jamen, altså, det er en sang, der har været i mit liv, siden jeg var barn og havde en gul Sony Walkman og gik rundt ude på markerne ved Testrup Højskole, hvor jeg voksede op og bare sådan stod med armene ude i alt slags vejr, ligesom Michael Jackson i musikvideoen. Og så jeg har stjålet fra den hele mit liv, så jeg kan ligesom sige mange forskellige elementer i mange forskellige faser af mit liv, fra jeg har været 6 år til nu. Ja.
0: Det skal vi ikke bare høre.
1: Lad os høre det.

0: Michael Jackson og Stranger in Moscow. Er du, altså, det er sådan en, du sagde, du har fulgt dig hele dit liv.
1: Hele mit liv.
0: Sangen eller Michael Jackson bare?
1: Jamen, begge. Men altså, History var kæmpe, kæmpemæssigt for mig.
0: Ja. Ja. Og hvad var det i det, som fascinerede dig som barn?
1: Jamen, jo. Altså, den her sang er jo i hvert fald bare sådan helt larger than life. Og så tror jeg, han var en af de eneste mandlige kunstnere, jeg voksede op med, som jeg ligesom rent faktisk kunne se mig selv i. Så han blev.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og helt konkret, altså, hvor skal jeg starte? Altså, der er det her sådan helt tørre, panoreret, hvad skal man kalde det, mundpercussion, som starter sangen ud. Det er noget, jeg har brugt i rigtig meget af min musik. Der er en sådan kontrast i den måde, det her tørre mundpercussion, så ligesom spiller op mod det her melankolske, flydende, stryger, synt univers. Som er sådan en måde ligesom at bevare kroppen og dansen, men samtidig gøre det svømmende og følsomt, som jeg også manøvrerer rigtig meget i min musik. Så er der den måde, han bruger sine vokaler, som er, der er ligesom sådan en form for sådan samtale i den, at han ligesom taler med sig selv, og på en eller anden måde, jeg tror mest, det kommer måske fra en gospel-tradition i versen, at han ligesom svarer på sig selv, der er sådan en call-response-ting.
0: Mm.
1: Og det har jeg brugt rigtig meget i min musik også.
0: Jamen, det er sjovt at høre dig beskrive det, fordi jeg kender jo din musik rimelig godt, så det, jeg kan sagtens høre de ting, du beskriver, selvom at hvis jeg hører det her nummer, vil det ikke sådan umiddelbart være en til en, at jeg tænkte det helt der, men altså, jeg kan virkelig godt høre det, når du udpeger de her elementer. Jeg vil spille en sang for dig, som er af en kunstner, der hedder Midwife, og er faktisk igen bare en akkordrundgang, jeg har fuldstændig nappet og fløjet over i min egen musik.
1: Haps.
0: Haps, haps. Og så er det faktisk også måden, som der er sådan nogle meget, meget fossede guitarer, og så er der sådan et ret digitalt lydende beat.
1: Mm.
0: Og det sammen har bare en ret pirrende lyd, som jeg har taget. Det her, det er Anyone Can Play Guitar af Midwife.

0: Længe leve musikken.
1: Det her album, det ramte bare lige, hvor det skulle.
2: Jeg lå på min seng på mit lille værelse med høretelefoner på.
3: Der kom en musikalsk mejetærsker,
4: ja,
3: og lige høstede mig.
0: Længe leve følelserne.
1: Jeg har aldrig haft så meget gåsehud, som jeg fik der. Det var meget magisk.
2: Tone triller, når man kender.
3: Og så rejser jeg mig op forandret.
0: Længe leve albumet.
4: Velkommen til Længe leve albumet.
0: Er programmet, hvor Good Luck Kasper taler med musikere om de albums, der har formet dem.
4: Lad os høre det.
0: Søndag på B6. Live i DR Lyd.

0: Der fik du lidt Hvor er skygge med nummeret Valmue. Jeg har Asbjørn i studiet, som er kunstner og sanger og sangskriver, og i dag der taler vi om sange, som vi har tyvstjålet fra, og altså brugt elementer fra i vores egen musik.
1: Og lad mig lige sige, jeg gættede, hvor du havde stjålet fra.
0: Ja. Ja.
1: Med Midwife.
0: Yes.
1: Det er meget stolt af.
0: Ja. Du kunne synge min sang, yeah, Can't Hate Myself Into a Different Shape, ind over den Midwife-sang, vi hørte inden vores skygge. Og ja, jeg ved jo, jeg har jo fået en liste af de sange, du har sendt til mig, hvad vi skal høre. Og jeg ved jo, at du er rigtig stor Robin-fan, og det er nemlig hende, vi skal til at høre. Så meget nysgerrig på, hvad er det ved Robin, der er fantastisk, og hvad er det i den her sang, som har piret dig?
1: Altså, jeg tror, jeg mødte eller genmødte Robin på et meget vigtigt tidspunkt i mit liv, fordi jeg kendte hende godt fra Show Me Love, slut 90'er. Jeg kendte hende også godt lidt fra 2006-07 med Be Mine, og ligesom da hun lige havde etableret sit eget pladeskab, men jeg mødte hende først for alvor, da hun begyndte at udgive Body Talk. Og det var lige der, hvor jeg startede min karriere. Var gået i gang med at lave mit første album og ligesom sådan manøvrere ind i branchen på en eller anden måde. Og det var ligesom så integreret en del af hele hendes sådan historie og hendes måde at fortælle sin historie på og hendes måde at være på en scene på, at der ligesom var den her sådan fuck you energi i en popverden. Og den der fornemmelse af, at hun gjorde det fuldstændig på egne præmisser. Ja. Så det var en stor inspiration i forhold til at starte mit eget pladeskab, og ligesom holde på, jamen, jeg laver popmusik på en anden måde, end den, der er populær.
0: Ja, og det giver så god mening, fordi Robin er jo, hvis ikke man ved det, er hun jo en svensk popstjerne, der har været i gang i mange, mange år, og senest jo har udgivet nogle sange, der handler om at være 46, og der handler om infertilitet og alt muligt. Hun gør det virkelig på sin egen måde, så jeg kan totalt godt se det for mig, for dig, altså den inspiration, at det er rebelsk, men det er samtidig super bredt appellerende og poppet.
1: Mm.
0: Den sang, du har valgt, den hedder Call Your Girlfriend. Kan du helt kort sige, hvad det er i den her, som vi som lyttere skal lægge mærke til?
1: Yes. Jamen helt konkret, så jeg vil bare gerne have noget af stemningen fra den her sang ind i min musik. Det jeg gjorde, det var, at jeg lagde den ind i Reaper, som jeg arbejder i, når jeg laver musik. Og så reversede jeg hele Call Your Girlfriend. Og så kom der en melodi, der lød sådan her. Og den tog jeg og brugt til min sang Bones Bad Bones, som er på mit første album.
0: Sindssygt. Den skal vi høre.

0: oh my god, den er så god, den sang. Jeg ved ikke, den er bare sådan, jeg fik bare sådan lige sådan kuldegysninger. Ej, hvor god den er.
1: Jamen, den er for sindssyg.
0: Ja.
1: It hits the spot.
0: It hits the spot. Og Asbjørn, du forklarede også jo lige før, at du havde altså, hævet den her sang ind i dit musikediteringsprogram, og så ligesom omvendt den, så den spillede baglæns, og så har du taget en bid fra melodien, hvordan den lød baglæns, og så har du ligesom skrevet en sang på det. Det synes jeg godt nok er, det er virkelig sådan next level.
1: Ja, ikke?
0: Det er next level tyveri.
1: Det er virkelig, virkelig en klog, et klogt tyveri.
0: Ja, det synes jeg virkelig.
1: No one will ever know.
0: Eller det gør de så nu.
1: Ja,
0: hovsa. Men hermed er det trick givet videre til dem, der også sidder og leger musikprogrammer. Det er i hvert fald et, jeg kommer til at prøve at bruge. Du har en sidste sang med til mig på den her side af radioavisen. Det er en kunstner, der ikke bliver spillet så tit her på kanalen.
1: Ja.
0: Ja, det er nemlig Justin Bieber. Kan du fortælle lidt om den her sang, og hvad det er i den sang, du har stjålet?
1: Altså, der er både et konkret tyveri og et mere generelt tyveri. Vi starter lige med det generelle, som er, man kan simpelthen høre forskel på min første og min anden plade, hvordan jeg synger, fordi at i mellemtiden, der mødte jeg Justin Bieber. Og det, der skete sådan, på min første plade, der sang jeg lidt sådan mystisk, og som om jeg sådan havde en pibe i munden, og sådan ville gerne være lidt mystisk. Og så mødte jeg Justin Bieber, og så EQ'ede jeg ligesom min egen stemme, så den blev sådan mere clean, og overhovedet ikke ligesom mystisk. Så det er sådan et meget generelt og meget, meget definerende tyveri, som ligesom har ændret hele min karriere, på en eller anden måde. Ja. Og helt konkret i den her sang, fordi altså, der er noget i Justin Biebers klang, som simpelthen bare altså, rører mig så sindssygt dybt, og han kan synge om absolut ingenting, og jeg bliver stadigvæk rørt. Og særligt i den her sang. Og i den her sang, noget, der er interessant, det er, at den ligesom hele tiden balancerer mellem at være altså en kæmpe dansesang jo, til så at være sådan helt vildt inderlig. Den balance har jeg stjålet. Så er der nogle pluck synths, som jeg har stjålet direkte ind i en sang på min anden plade, der hedder Dark Child. Udover at i min sang, der samplede jeg en køkkenelastik og brugt som den pluck synth i stedet for. Men det er den måde, jeg fucker popmusik op i min egen musik jo.
0: Jamen, det er jo så pisselækkert. Vi skal bare lige høre den her sang. Det er Justin Bieber og Skrillex og Diplo og Jack U, som har lavet den her, det her fantastiske hit, der hedder Where Are You Now?

Justin Bieber, Where Are You Now? Det er faktisk 10 år siden, den kom ud. Det er altså ret vildt. Det er 2016. Hvis der er andre, der har fulgt den trend, så kan man jo snilt sætte den her på. Vi er ved at nærme os inden på den her første time i gæstelisten. Vi har talt om musik. Asbjørn, min gæst, og jeg har stjålet fra. Og om lidt, på den anden side af radioavisen, der skal vi tale om... Hvad er det, vi skal tale om? Vi skal tale om, hvorfor vi danser så mærkeligt. Det glæder mig rigtig meget til, og det glæder mig til, at I skal høre meget mere om. Først så får I selvfølgelig lige en lille smule Kate Bush og Running Up That Hill.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Netop nu er skolebestyrelsen på Hastings Skole inviteret til et møde, hvor de vil blive orienteret om det terrorangreb, som politiet mener, at tre drenge på 15 og 16 og 16 år havde planlagt at ville udføre på skolen. Drengene er sigtet for at ville såre og dræbe flere personer ved at bruge kniv og bomber som våben. Skolebestyrelsesformand Henrik Mørk Mogensen, der også er forælder til et barn på skolen, ser frem til mødet, sagde han på vej ind.
2: Jamen, min forventning er, at vi i første omgang som bestyrelse bliver orienteret med alt det, som politiet nu kan og vil dele. Og så en god dialog om, hvordan vi sikrer bedst muligt, at vi kan skabe rammerne om en tryg skolestart på mandag i forhold til behov for yderligere kommunikation, møder med forældre osv.
1: Sagen fylder for hele lokalsamfundet, og selvfølgelig også især for forældre til børn på skolen. Særligt et spørgsmål savner Maja Petersen, der er mor til en elev, svar på.
3: Som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her? Og jeg tror, det er det, der fylder mest. Vi er ikke nervøse, men undren eller sådan.
1: Ja. Og sagen har chokeret tidligere elever på skolen også. Isolde Sørensen, Molly Hansen, der nu går i gymnasiet, siger.
4: Det der til at starte med, da vi hørte, at det var det der terrorangreb, så tænkte jeg, okay, skal de bare smadre nogle vinduer? Hvad?

0: hvad det lige, de går ud på. Ja. Men da vi så læser videre og hører det her med, at lige pludselig er der våben involveret og alt muligt, altså det var, lige pludselig kom det bare meget tæt på, ret hurtigt.
1: Ja, også fordi, at jeg har en lillebror, der skal starte på skolen, og sådan, vi kender en masse, der også går på skolen nu, så sådan, det er lidt vildt, når man har mange bekendte tæt på-agtigt.
2: De tre drenge nægter sig skyldige. Det kan komme til at koste staten mange milliarder at lade Vattenfall opføre to nye havvindmølleparker frem mod 2032. For med aftalen har staten garanteret Vattenfall en minimumpris på hver eneste kilowattstrøm, som det svenske selskab sender i land. Det siger Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.
3: Et forsigtigt bud er, at støtten kommer til at ligge mellem 0 og 15 milliarder i perioden, og hvis elektrificeringen går rigtig stærkt, jamen så er der en mulighed for, at det faktisk bliver en overskudsforretning for staten også.
2: For aftalen går begge veje, og det betyder, at hvis prisen på strøm er høj, så skal Vattenfall betale staten penge for at have fået lov til at opføre de to havvindmølleparker, det forklarer Brian Vad Mathisen her.
3: Hvis der kommer så meget forbrug ind i markedet, at det presser prisen opad, så vil det kunne blive en situation, hvor at der er flere timer, hvor der skal betales penge til basestaten, end at staten skal betale penge ud til Vattenfall.
2: Set med forbrugernes øjne, så er det dog en fordel, hvis staten betaler til Vattenfall. Det sker nemlig kun, hvis elpriserne er meget lave. Parkerne med havvindmøller bliver de største nogensinde og her i landet, og de skal levere el til, hvad der svarer til forbruget i knap 2 millioner danske hjem. Tag til grænsen, den er åben, og tag dermed til Spanien og EU. Nogenlunde sådan har falske opslag på sociale medier lydt forud for 10.000vis af migranter, der strømmede fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Nu er det kommet frem, at EU har registreret flere end 2.000 falske artikler og over 6.000 falske opslag på sociale medier fra russiske aktører om netop Ceuta og Marokko i sidste uge og også i ugerne op til migrantstrømmen. Det kom frem, mens der blev holdt hastemøde blandt EU's ministre i dag. Det siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der var med.
4: Man kan roligt konstatere, at når man ser på den aktivitet, der har været, så har der været meget stor russisk interesse i at påvirke det her. Ellers så ville antallet ikke være så højt, som det er.
2: Og den russiske aktivitet i forbindelse med flygtningestrømmen ind i Ceuta er meget bemærkelsesværdig, mener han.
4: Vi lever i et Europa, hvor Rusland gør alt, hvad de kan for at påvirke stemningerne, kan gøre alt, hvad de kan for at destabilisere de politiske systemer, de politiske debatter i Europa. Der er ingen som helst tvivl om, at det meget, meget store antal, som vi har set af opslag på russiske sider, artikler på russiske sider, det er altså endog meget bemærkelsesværdigt.
2: Der er stadig fuld blus på sommeren 2026, som fortsætter med at slå vejrrekorder rundt omkring i Europa. I dag er der blevet sat ny temperaturrekord i Østrig, hvor de målte 40,8 grader i hovedstaden Wien. Det er 0,3 grader mere end den gamle rekord fra 2013, oplyser Østrigs Meteorologisk Institut. Og den her østrigske varmerekord, den kommer altså efter en måned, hvor der også i flere andre lande er blevet slået rekorder, blandt andet i Frankrig med højeste gennemsnitstemperatur på 24,9 grader. Herhjemme nøjes vi med mellem 20 og 28 grader, selvom det er mest skyet, men vi får dog en opklaring fra sydvest. Det var Thomas Hougaard, der var redaktør. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Gæstelisten på P6. På P6. Den personlige playliste. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på P6. Og din vært er Brimheim.
1: I den her time, der skal vi tale om dansemusik. Det er nemlig dig, der er kaptajn for den her time. Asbjørn, kan du helt kort fortælle, hvad det er for noget slags musik, vi skal høre?
2: Jamen, jeg vil bare gerne spørge dig, Helena. Hallo. Hvorfor danser du så mærkeligt?
1: Det er simpelthen titlen på den her time. Her kommer der en sang, der hedder Everybody Must Dance as Sir Winston.

0: Sir Winston og Everybody Must Dance. Jeg har kunstneren Asbjørn i studiet, og vi taler om musik, som vi godt kan lide at danse til. Du har en kunstner med, som jeg engang har set live tilbage i måske 2008. Mm. Den hedder Planning to Rock. Kan du ikke lige fortælle, hvem er Planning to Rock, og hvorfor får det her nummer dig til at danse?
1: Jamen, Planning to Rock er en fuldstændig fantastisk producer og artist. Deres album Powerhouse fra 2018, tror jeg, er noget af det musik, jeg har danset allermest til i hele verden. Det, jeg synes, Planning to Rock gør, det er ligesom både at skabe fortællinger i lyrikken, men som jo på en eller anden måde er sådan hook-baseret, men meget konkret i den her sang, vi skal høre, så er der ligesom også en fortælling. Så når jeg har valgt temaet, hallo, hvorfor danser du så mærkeligt, så er det ligesom også, fordi der er et ekstra level på det af, sådan, når jeg danser til det her, så gør min krop ting, men mit hoved gør også ting, fordi jeg også lytter til den her fortælling.
0: Best kind of dance floor music. Det her, det er Planning to Rock og Beula Loves Dancing.
2: Back in the 80s, both me and my sister got given personal warmings.

0: Beulah Loves Dancing med Planning to Rock. Det forstår jeg godt, at du godt kan lide at danse. Jeg kendte ikke den her sang, men det er virkelig, virkelig fedt. Jeg ved, Asbjørn, at du har jo lavet en plade, din seneste plade, der udkom sidste år, som er bygget op omkring sådan dans og er produceret ud fra din egen krop. Kan du fortælle lidt om det?
1: Ja, det kan jeg. Altså, jeg har altid bare elsket at danse. Og det er ligesom sådan blevet mere og mere en del af min metode i forhold til at lave musik. Og forsøge at oversætte, hvad min krop laver. Fordi jeg tror egentlig på, at den ved bedre end min producer-hjerne. Så undskyld, jeg er lidt forpustet, fordi vi har danset. Rigtig mærkeligt. Så altså, i virkeligheden så ville jeg lave... Jeg ville måske bare lave et eller andet lille melodisk mønster på et eller andet instrument, indspille det, skrue det op, og så begynde at danse til det, mens jeg skrev sange. Og så forsøge så sådan direkte som muligt at oversætte bevægelser til lyd. Og det her på en eller anden måde, altså det skaber musik, som ikke nødvendigvis er særlig forudsigeligt, men som ligesom har, jamen som lyder så meget som en dansende krop, som jeg overhovedet kan få det til. Ja.
0: Ja, det synes jeg nemlig er så... Du ynder, kan jeg forstå, også på, hvad vi talte om før, sådan at du kan godt få sådan nogle ret konceptuelle idéer til, hvordan noget ligesom skal kreeres, altså hvordan du skaber det udgangspunkt, som du laver noget ud fra. Det synes jeg er meget inspirerende og fascinerende. Og det giver rigtig god mening med det her dans. Og jeg har også taget en lille dansesang med. Det er faktisk et område... I min playliste, lille hobby, som jeg har, hvor jeg faktisk mangler lidt. Altså, jeg føler lidt, at jeg kommer til kort, når nogen er sådan, hey, tager du ikke lige en playliste med til den her fest? Jeg er sådan, damn, jeg har kun mine millennial bangers. Dem har jeg til gengæld masser af, så det er blandt andet det, jeg har med i dag. Der er en kunstner, der hedder Offy.
1: Ja.
0: Den original... Brad. Det er en Charlie XCX-reference, hvis ikke man var med på den. Men hun er en kunstner, som tilbage i midt-nullerne udgav noget sådan MySpace-musik, og så blev det bare kæmpestort og hypet. Og det er sådan ret, ja, fanden i voldsk, har jeg lyst til at sige, og meget sådan, altså det er DIY-agtigt, og det er britisk, føles meget britisk. Og jeg kan huske, jeg så hendes koncert inde i Lille Vega, jeg ved ikke, om det har været 2006 eller 2007, og hun vidste ikke, at det var en venue-koncert, så da hun kom på sådan, hun troede ligesom, hun skulle lave sådan et klubset, så hun bare sådan, havde det helt fucked over, at hun stod på sådan et venue, og det ikke var sådan en natklub, så hun inviterede alle publikummerne op på scenen, sådan, så det ligesom kunne føles mere som en natklub.
1: Fuck, hvor fedt.
0: Og det var bare virkelig, virkelig fedt. Og der dansede vi rigtig mærkeligt til den her sang, der hedder Pop.

0: the glucky pop. If you had a line, it's your bank pop.
1: Du kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
2: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
3: Det gør jeg også.
2: Har du hugget det for mig?
1: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
2: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
3: Jeg ved ikke, det var et hit.
1: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Der fik du When My Eyes Lose You, You Occupy My Thoughts med Shiny Hunt. Og inden det, der hørte vi Uffy med Pop the Glock.
1: Oh my god, en banger. Altså, sådan, jeg føler mig så sexet og så freaky på den tid. Rigtig dejligt.
0: Jamen, da du sendte mig overskriften til den her playliste, som er Hvorfor danser du så mærkeligt? Så vidste jeg, at jeg måtte have den her sang med. Og kan du lige fortælle mig om den her playliste? Altså, hvorfor danser du så mærkeligt? Altså, hvad er det? Er det sangen, der giver dig... Sådan, hvad er det der mærkelige?
1: Jamen, det er fordi, at jeg synes jo ikke... Altså, det at danse for mig handler ikke om, at det skal være flot. Det handler om, at det skal være sådan befriende. Det er primært noget, man gør for sig selv.
0: Yes, baby.
1: Og gerne sammen med andre, men det er ligesom den musik, der får en til bare at smide alle de hæmninger.
0: Mm-hmm. Ja, hvad kroppen får lyst til at gøre,
1: præcis,
0: uden at være bekymret om, hvordan den bliver observeret. Det elsker jeg også. Du har en sang med, som er af to ikoner, tør jeg godt sige. Britney Spears featuring Madonna. Fortæl om den her sang og dens danse. Potentiale.
1: Okay. Så det er faktisk for nylig, at jeg lige sådan har genopdaget den her sang. En god ven satte den på til nytår, og hvor det var sådan, wow, okay. Den her sang, den har sådan B-filmsagtig dialog, som er sådan herrefedt at lave på et gulv. Så tror jeg, en ting, som jeg grundlæggende elsker i musik, det er, når... når underdelinger ikke er konstante, så altså sådan i meget musik, der kan man have en hi-hat, der bare ligger sådan... For mig, der er det sjældent noget, der sådan får min krop til at bevæge sig, netop fordi der ikke er den uforudsigelighed i det, så jeg kommer i hvert fald ikke til sådan at danse mærkeligt af det. I den her sang er der ikke andet end uforudsigelige underdelinger.
0: Sygt, det har jeg aldrig lagt mærke til. Det her, det er Britney Spears featuring Madonna med Me Against the Music.
1: Okay, Britney.

0: Britney Spears og Madonna. Me Against the Music. Det er heller ikke en sang, der bliver spillet særligt tit her på kanalen. Jeg,
1: undskyld.
0: Undskyld til redaktøren. Asbjørn og jeg, vi viser hinanden sange fra vores danseplaylister. Overskriften er, hvorfor danser du så mærkeligt? Og det gør vi også her i studiet. Det håber jeg, at I også gør ude i stuerne. Det er i hvert fald det, der er meningen. Og den næste sang, der kan I kan både danse og græde.
1: Mm.
0: Det tror jeg er den bedste måde at danse på. Det er det amerikanske LA indieband Muna, som jeg kender faktisk kun remixet af den her sang, og det er et andet indieband, pop indieband, der hedder Now Now, der har lavet det her remix, og det er meget meget sådan heartbroken og længselsfuldt, og ja, jeg elsker bare at græde på et dansegulv. Det tror jeg bare er det bedste. Det her, det er Stay Away, et Now Now remix af Muna.
1: Spændende.

0: med dig. Det var søn og skabt til at være to, og inden det, der hørte vi Stay Away med Muna, et remix af bandet Now Now.
1: Jeg har kæmpe af, au, den tekst.
0: Kæmpe af, jeg er sådan, ej, wow, er du okay? Er der noget, der går ind? Har du slået dig? Det er, det er Asbjørn, der står og græder lidt, mens vi danser. Vi har lyttet til musik, som får os til at danse mærkeligt i dag, og vi har lige lidt mere. Vi har lige et par sange mere. Og det her, det er jo, det passer måske også lidt bedre ind på programfladen, det næste, vi skal høre. Det er nemlig Bjørk og Hyperballad.
1: Mm.
0: Det her er en dansesang for dig?
1: Ja, det er det jo på en underlig måde, men jo en sådan crescenderende dansesang. Den starter jo på en eller anden måde som en total anti-dansesang. Og så lige pludselig, så står man i euforien. Ja. De fleste af de sange, jeg vælger, Helena, det er jo også, de hører faktisk også til i den første kategori, altså sange, jeg har stjålet fra, og det har jeg i den grad også fra den her.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Ej, hvor sjovt.
1: Den her fornemmelse af ligesom at lige pludselig at stå midt i den ekstase der, men egentlig være et helt andet sted, og netop ligesom at bruge dansen som måske en eskapisme, men måske faktisk også en måde at være i det, man føler.
0: Mm.
1: Og det synes jeg, den her sang er et ekstremt godt eksempel på, at det her udsagn Bjørk har, I go through all this before you wake up, so I can feel happier. Altså sådan, at det ligesom kører hen over det her helt pulserende og underlige dansebeat, der lige pludselig overtager hele sangen.
0: Ja, men det er rigtigt. Det der med, at det kan tale til det ordløse også, og det er jo det, som dansemusik gør og kan, det er, at det kan tale til noget, som vi ikke, altså som ikke, hvad hedder sådan, forløses af ordene.
1: Mm.
0: Det her, det er Hyperballad, og det er Bjørk, der har lavet den. Mm. Den kommer bare her.

0: Det var Bjørk og Hyperballet, som Asbjørn havde taget med. Han er i studiet, kunstneren, performeren og labelchefen og teaterkomponisten. Ja, der er mange titler, man kunne komme på der. Som er i studiet sammen med mig i dag, og vi taler om musik, som får os til at danse mærkeligt. Og lige da vi lyttede til den her, så gik det faktisk op for mig, at jeg også stjålet fra den her sang. Det var nemlig det, vi hørte tidligere på eftermiddagen, der lyttede vi til sangen, som vi har stjålet fra og brugt elementer fra i vores egen musik. Og der har jeg altså også stjålet fra den her. Det havde jeg bare glemt.
1: Upsi.
0: Det er min sang, der hedder Hurting Me for Fun, som har også sådan en teknoagtig outro.
1: Mm. En outro, som mange mennesker, jeg kender, snakker ofte om.
0: Ja.
1: Som sådan, altså den perfekte album lukker.
0: Ja, ikke også?
1: Jo.
0: Det er jeg også ret stolt af.
1: Ja.
0: ja, vi skal faktisk til at runde af for i dag.
1: Øv.
0: Det har også været rigtig hyggeligt. Vi har stået danset den sidste time i studiet. Det har været
1: vi fjernede stolene og stillede mikrofonerne højt op, og vi har været lidt forpustet. Det er vi selvfølgelig frygtelig ked af, men alligevel ikke.
0: Alligevel ikke. Jeg håber, at I har danset med derude. I får lige en sidste lille godte. Vi siger farvel og tak til Asbjørn, og vi ses i næste uge.
1: Ja.
0: Både Asbjørn, og vi høres ved. Med jer derude, forhåbentlig. Vi sender igen næste tirsdag kl. 16:05. Her får du Kylie Minogue og Padam.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Vi begynder på Hadsten Skole i Østjylland, hvor et møde i skolebestyrelsen er i gang. Mødet finder sted efter tre drenge i går blev anholdt og varetægtsfængslet, fordi politiet mener, de planlagde et terrorangreb på skolen. To af drengene er 16 år, og den tredje er 15. De er sigtet efter terrorparagrafen, og de nægter sig skyldige. Deres mål var ifølge sigtelsen at såre og dræbe flere personer ved at bruge kniv og bomber. Og vores reporter Thomas Stige er på Hadsten Skole lige nu, hvor altså bestyrelsen er trådt sammen. Og Thomas, hvad taler de om derinde?
2: Det er jo klart, efter sådan en nyhed, som kom i går, så er der altså mange spørgsmål. Mange af forældrene, de er fortsat undrende over, hvorfor lige præcis Hadsten Skole. Det er nok ikke det, de får svar på i dag. Men altså, inden til mødet, der er kommunen, politiet og nogle af de ansatte på skolen til stede, og de skal altså forsøge at briefe de her forældrerepræsentanter så godt, som de kan. Hvor målet så til sidst, det er simpelthen at skabe de bedste rammer for, hvordan skolen den jo skal starte på mandag, når alle de andre elever møder ind. Så det vigtigste, det er altså at forsøge at skabe en tryghed og en ro blandt de forældre, der skal sende deres børn på skole på mandag. Og en af de forældre, der er til stede derinde i dag, men også skal sende sit barn afsted, det er altså formanden for skolebestyrelsen, Henrik Mogensen, og han siger altså, at han er fortsat tryg ved at skulle sende sit barn i skole på mandag.
3: Vi har et politi, som siger til os, at der ikke er nogen trussel, og det vælger jeg at tro på, og det tror jeg også godt, vi kan tro på. Det er heldigvis sådan et land og et samfund, vi bor i. Og så tror jeg egentlig, det er vigtigst, også både for skoler og ansatte og bestyrelser, at anerkende, at på trods af det, er der selvfølgelig en tvivl, og den skal vi turde tale om.
1: Der er godt nyt for den grønne omstilling. Der skal nemlig bygges to kæmpe store havvindmølleparker i landet, og de skal forsyne det, der svarer til 1,8 millioner husstande med strøm i 2032. Det mener klima- og energiforsyningsminister Samira Nawa, efter at hun i dag kunne afslutte

0: afsløre, at det svenske energiselskab Vattenfall havde vundet opgaven.
1: Vi skal være fri af fossile brændsler, og derfor så skal vi have havvindmøllerne op og snore til at producere grøn og billig strøm til os.
0: Og Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, er enig. Han peger nemlig på, at Europa nu kan gå to veje, når det gælder vores forbrug af energi i fremtiden. Den ene vej, det er at skrue op for forbruget af olie og gas. Og hvis man ikke vil gå den vej, så må man tage den anden, hvor man i stedet skruer op for produktionen af solceller og vindmøller.
2: For det er den eneste måde, vi i Europa kan komme af med den fossile afhængighed, den her import af 95% af den olie og naturgas, vi bruger. Det er løsningen at lave mere strøm og bruge mere strøm i stedet for at importere fossile brændsler.
0: EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at 10.000 vis af migranter strømmede ind i den spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet blev stablet på benene efter statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni i lørdags krævede øjeblikkelig handling i et fælles brev til EU-kommissionen. Siden er statsministeren blevet kritiseret for at lægge et unødigt pres på Spanien, men efter hastemødet havde udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov kun rosende ord om Spaniens reaktion.
3: Der var opbakning til, at der var blevet reageret så hurtigt, og som der var. Og det var rigtig godt. Det udtrykte jeg også selv. Og så var der et klar fokus på, at vi skulle videre.
0: Og op til mødet er det blandt andet blevet diskuteret, om Spanien kunne udelukkes fra Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed i EU. Men det var ikke på dagsordenen ved mødet i dag, det siger vores EU-reporter Anne Sandager i Bruxelles.
4: De fleste af migranterne er vendt hjem. Det var også en af de fakta, der blev lagt på bordet i dag. Og så er det jo bare juridisk rigtig, rigtig svært at smide et land ud af Schengen-samarbejdet. Så måske alle de her faktorer koblet sammen har betydet, at det her i hvert fald ikke været på dagsordenen.
0: Flere amerikanske ministre tror nu på, at der kan komme en aftale med Iran om at åbne Hormuzstrædet. Landets udenrigsminister Rubio siger, at der er blevet gjort fremskridt, men at der ikke er faldet noget endeligt på plads. Og lignende udtalelser er kommet fra finansminister Scott Bessent, der tror på en mulig aftale snart. Der er en chance for, at vi får en aftale i dag eller i morgen, sagde Bessent, og så faldt oliepriserne i kølvandet på de udtalelser. Der er udsigt til en del sol i aften de fleste steder, på Bornholm dog skyet og mulighed for en tordenbyge. Vinden den er svag til frisk, og termometret det vil vise mellem 16 og 20 grader i aften. Denne udgave af Radioavisen var redigeret af Thomas Hougaard, og bag mikrofonen var jeg, Camilla Markvartsen, og du kan jo altså lytte med på vores udsendelser her fra Radioavisen i appen DR Lyd frem til næste udsendelse.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Skolebestyrelsen på Hadsten Skole holder netop nu møde, efter politiet i går meddelte, at det har forhindret et muligt terrorangreb på skolen. Tre drenge på 15-16 år er nu sigtet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer med knive og bomber. Politiets efterretningstjeneste slog i går fast, at det er en isoleret sag, som politiet har håndteret, og der er derfor ikke far på færre. Og det vælger jeg at tro på, siger skolebestyrelsesformand Henrik Mørk Mogensen.
2: Det tror jeg også godt, vi kan tro på. Det er heldigvis sådan et land og et samfund, vi bor i. Og så tror jeg egentlig, det er vigtigst, også både for skoler og ansatte og bestyrelser, at anerkende, at på trods af det, er der selvfølgelig en tvivl, og den skal vi turde tale om.
1: På skolebestyrelsesmødet taler de blandt andet om, hvordan de kan gøre alle forældre trygge ved at sende deres børn i skole. En dansk kampbataljon er på vej til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe NATO's østlige flanke. Og det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil. Denne gang bliver det oberstløjtnant Karina Vibbe fra Livgarden, der skal stå i spidsen for de alt 800 soldater, som skal afsted. Men der er ingen overhængende risiko for, at de kommer til at stå over for russiske soldater. Det er analysen fra de baltiske lande, fortæller DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Igen, så siger de også dermed, at hvis præsident Putin vil, så kan han godt skabe kaos. Og vi ved jo også, eller det er i hvert fald det, som balterne siger, at lige nu, der er præsident Putin under et stigende pres, fordi ukrainerne har haft held her i den seneste tid med at kunne angribe ind i Rusland med de her kampdroner. Og der er nemlig flere og flere, der sætter spørgsmålstegn ved, eller siger, at de, muligvis kan det her være en trigger for præsident Putin.
1: De 72.000 stærkt omdiskuterede migranter, der i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske territorie Ceuta i Baderinge, var drevet frem af misinformation på sociale medier. Det fortæller den østrigske EU-kommissær for migration, Magnus Brünner.
4: We know that there was interference from the smugglers and the human traffickers. We know that on social media, on misinformation altogether.
1: EU har registreret flere end 2.000 falske artikler og over 6.000 falske opslag på sociale medier om Ceuta fra de seneste uger. Og udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov er ret sikker på, hvor de stammer fra.
5: Man kan roligt konstatere, at når man ser på den aktivitet, der har været, så har der været meget stor russisk interesse i at påvirke det her. Ellers så ville antallet ikke være så højt, som det er.
1: EU-kommissær for migration Magnus Brünner har dog været ude at sige, at det er for tidligt at koble misinformation på sociale medier direkte til Rusland. Og så nåede vi til vejret. Her til aften ventes tørt vejr i det meste af landet, men DMI har udsendt et varsel om lokale skydebrud.

0: regnbrud og torden for det meste af landet, som er gældende fra midnat og helt frem til onsdag middag. Temperaturen den kommer ned mellem 16 og 20 grader her i løbet af natten, og det var radioavisen med Magnus Helms.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en justeret indtjening, der slår prognoserne. Det fremgår en meddelelse fra selskabet her til aften. Den justerede driftindtjening landede på 33,4 milliarder kroner i andet kvartal, og det er en stigning på 8%. Det er i det forgangne halvår, at vægttabsmidlet Wegovy blev lanceret i pilleform, og ifølge Novo er det en del af forklaringen på den øgede vækst. Og resultatet, det er rigtig positivt, også når man kigger fremad. Det mener Per Hansen, som er investeringsøkonom i Nordnet.
2: Den fornemmelse, vi får for den resterende del af 2026 og så fremadrettet, så må man sige, Novo Nordisk er i en stabiliseringsfase.
1: Og så er der godt nyt for den grønne omstilling, for der skal nemlig bygges to kæmpestore havvindmølleparker i landet, som skal forsyne det, der svarer til 1,8 millioner husstande med strøm i 2032. Det mener klima- og energiminister Simia Narva, efter hun i dag afslørede, at det svenske energiselskab Vattenfall har vundet opgaven.
3: Vi skal være fri af fossile brændsler, og derfor så skal vi have havvindmøllerne op og snore til at producere grøn og billig strøm til os.
1: Og Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, er enig. Han peger på, at Europa kan gå to veje, når det gælder vores forbrug af energi i fremtiden. Den ene vej er at skrue op for forbruget af olie og gas, og hvis man ikke vil gå den vej, ja, så kan man tage den anden, hvor man skruer op for produktionen af sol og vind i stedet for.
4: Det er løsningen at lave mere strøm og bruge mere strøm i stedet for at importere fossile brændsler.
1: De to havvindmølleparker skal opføres ved Hesselø i Kattegat ud for Ringkøbing Fjord ved Nordsøen. Flere butikker og privatpersoner deler ulovligt overvågningsbilleder af personer med tyvekoster. Det viser en kortlægning fra Os og Data. Og det er en problematisk tendens, siger Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og PhD i persondatabeskyttelse.
5: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund, fordi jeg tænker, det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person.
1: Men selvom det er ulovligt, er der altså flere, der begynder at dele de her billeder. Og en af dem er Martin Færkstrømme, der er medindehaver af butikskæden Ann Karls. Kæden har fået stjålet varer for flere 100.000 kroner, og nu er det altså blevet nok, siger han.
6: Vi har lagt ud, det har selvfølgelig ikke været for at skulle udstille nogen på de offentlige medier, men simpelthen for at kunne komme til bunds i det her, og så spørge offentligheden om hjælp til at identificere de rigtige personer her.
1: Her til aften får vi en del sol. På Bornholm bliver det dog skyet med enkelte byer, måske med torden. I nat efterhånden mest skyet med byer fra sydvest, og der kan komme kraftige lokale skybrud og torden. Det våde vejr det fortsætter ind i formiddagen i morgen, hvor vi også ser en risiko for lokale skybrud. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der kommer masser af arbejdspladser og omsætning på havnen i Esbjerg, efter det svenske energiselskab Vattenfall i dag blev udpeget til at bygge to kæmpestore havvindmølleparker. De to parker skal opføres i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord og ved Hesselø i Kattegat. Og når det gælder udskibning af møllerne til Nordsøen, ca. 100 km fra Esbjerg, så mener direktør for Esbjerg Havn, Dennis Juel Pedersen, at de to står ret godt i forhold til ordren.
2: Der er kun to installationshavne generelt i Danmark. Det er også Bornholm, der kan installeres havvindmøller fra. Og Bornholm mener vi jo ikke er en konkurrent i det her.
1: Og der er i forvejen travlt på Esbjerg Havn på grund af fire andre havvindmølleprojekter.
2: Hvis vi går hernede på kajerne og kigger, så kan vi jo se, at hver evig eneste af de her havvindsprojekter, det skaber hundredvis af arbejdspladser, og det vil det her også gøre.
1: De nye havvindmølleparker vil også give Vattenfall, som har vundet opgave, masser at lave. Men ikke så travlt, at de ikke kan fejre dagen i dag. Det siger kommunikationsdirektør Rasmus Helve Petersen.
3: Næste skridt er, at vi skal spise kage på alle vores kontorer i eftermiddag. Og så går vi i gang med detaljplanlægningen i morgen.
1: De to havvindmølleparker bliver landets største og skal forsyne 1,8 millioner danske boliger med strøm i 2032. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt af efter at tusindvis af migranter strømmede ind i den spanske område Ceuta i Nordafrika. Og det var en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
4: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
1: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skulle være vendt tilbage, og den spanske indenrigsminister understreger, at de sidste 2.000 bliver sendt tilbage. På EU's hastemøde var der enighed om at se på, hvordan vi kan styrke EU's egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
4: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, så unge ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger at skabe en fremtid der.
1: Der er stadig fuld blus på sommeren, som fortsætter med at slå vejrrekorder rundt omkring i Europa. I dag blev der sat ny rekord på temperaturen i Østrig, hvor de målte 40,8 grader i hovedstaden Wien. Og det er 0,3 grader mere end den gamle rekord fra 2013. Det oplyser Østrigs Meteorologiske Institut. I flere andre lande er der også blevet slået rekorder. I Frankrig i juli var det den varmeste måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 24,9. Og i både England og Wales har de også haft de tørreste juli måneder nogensinde offentliggjort. Det blev offentliggjort i går. Og vi skal lige have fået den rigtig knap. Så kom vi nemlig frem til vejret. Herhjemme skal vi nemlig ikke forvente en hedebølge, men derimod en klassisk dansk gang sommervejr. Det bliver nemlig regn og byer i løbet af natten.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en justeret indtjening, der slår prognoserne. Det fremgår en meddelelse fra selskabet her til aften. Den justerede driftindtjening landede på 33,4 milliarder kroner i anden kvartal, og det er en stigning på 8%. Og det er i de forgangne halve år, at vægttabsmidlet Wegovy blev lanceret som pilleform, og ifølge Novo har det været med til at forklare den øgede vækst. Og efter en svær tid med store udfordringer for Novo, ser investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, mere lyst på fremtiden.
2: Novo Nordisk er i en stabiliseringsfase. Jeg synes, vi er i en fase, hvor der giver gode muligheder for en bedre fremtid.
1: Det kan komme til at koste staten mange milliarder at lade Vattenfall opføre de to nye havvindmølleparker frem mod 2032. For med aftalen har staten garanteret, at Vattenfall får en minimumspris for hver eneste kilowatt strøm, som det svenske selskab selv sælger i land. Det siger Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.
3: Et forsigtigt bud er, at støtten kommer til at ligge mellem 0 og 15 milliarder i perioden, og hvis elektrificeringen går rigtig stærkt, jamen så er der en mulighed for, at det faktisk bliver en overskudsforretning for staten også.
1: For aftalen går begge veje. Hvis prisen på strøm er høj, så skal Vattenfall nemlig betale staten penge for at have fået lov til at opføre de to havvindmøllepakker. Det forklarer Brian Vad Mathisen.
3: Hvis der kommer så meget forbrug ind i markedet, at det presser prisen opad, så vil det kunne blive en situation, hvor at der er flere timer, hvor der skal betales penge tilbage til staten, end at staten skal betale penge ud til Vattenfall.
1: Og set med forbrugernes øjne, så er det en fordel, hvis staten betaler til Vattenfall. Det sker nemlig kun, hvis elpriserne er meget lave. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at 10.000vis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet blev stablet på benene efter, at statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni i lørdag skrev en øjeblikkelig handling i et fælles brev til EU-kommissionen. Og der blev blandt andet talt om, hvorvidt Spanien skulle udelukkes fra Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed i EU. Siden er Mette Frederiksen blevet kritiseret for at lægge et unødigt pres på Spanien. Og efter hastemødet havde udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov der også kun rosende ord at sige om Spaniens reaktion.
4: Der var opbakning til, at der var blevet reageret så hurtigt, og som der var. Og det var rigtig godt, og det udtrykte jeg også selv. Og så var der et klar fokus på, at vi skulle videre.
1: Det kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og torden. Det bliver ned mellem 16 og 20 grader, og vinden bliver svag til frisk fra syd og øst. I morgen kommer der også en del sol og måske kraftige byer først på dagen, og senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Det bliver mellem 18 og 27 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket, det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der. Jeg skulle lige til banen.
3: Der er masser af godt i vente her på P6.
4: Hele sommeren i DR Lyd.

0: Det fremgår af en meddelelse fra selskabet her til aften. Og opjusteringen kommer efter en turbulent tid for Novo Nordisk. I begyndelsen af året lagde Novo op til en markant tilbagegang i 2026, og de seneste måneder har der også budt på både svingende aktiekurser og skuffende forskningsresultater. Men også positivt nyt i form af en stærk lancering af vægttabsmidlet Wegovy i pilleform, og det har bidraget til dagens opjustering. Der er dog stadig risiko for en samlet tilbagegang i år. Den justerede vækst i salget for 2026 ventes at blive på mellem 0% og -6%. Så alle problemer er ikke tryllet væk, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Forventningen er stadig, at 2026 ender med tilbagegang.
1: Men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25, og det er jo markant bedre end det Novo ventede ved årets begyndelse, hvor udsigterne var en drastisk tilbagegang i år. Så ja, det er overvejende positivt nyt fra Novo her til aften.
0: Flere butikker og privatpersoner deler ulovlige overvågningsbilleder af personer med tyvekoster. Det viser en kortlægning fra Os og Data. Og det er en problematisk tendens, siger Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og Ph.D. i persondatabeskyttelse.
2: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund, fordi jeg tænker, det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person.
0: Men selvom det er ulovligt, er der altså flere, der deler billederne alligevel. En af dem er Martin Færk Strømme, der er medindhaver af butikskæden Ancards. Kæden har fået stjålet varer for flere hundrede tusind kroner, og nu fik de nok, siger han.
3: Vi har lagt ud, det har selvfølgelig ikke været for at skulle udstille nogen på de offentlige medier, men simpelthen for at kunne komme til bunds i det her, og så spørge offentligheden om hjælp til at identificere de rigtige personer her.
0: En sjælden goble er skyllet i land på stranden ved Kantestederne i Nordjylland. Her fandt en tysk familie flere eksempler af en lille mørkeblå goble, som almindeligvis findes i varmere havvand end omkring Danmark. Det oplyser Nordsøen Oceanium i Hirtals. Goblen hedder en bidevindsejler, fordi den har et lille sejl, der stikker op og fanger vinden over havoverfladen. Den er ikke farlig og brænder ikke. Det er formentlig særlige vind- og strømforhold, der har ført den helt herop fra Middelhavet, og det er et ret spektakulært syn at se dem i vandkanten, lyder det fra Christina Ydelsen, der er chefbiolog hos Nordsøen Oceanium. Så når vi også til et kig på vejret, der kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden, og så bliver det ned mellem 16 og 20 grader, og vi får en svag til frisk vind mellem syd og øst. Det her var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: væk. Som du også selv er inde på, så er hovedforventningen stadigvæk af 2026 nok ender med tilbagegang, men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25.
1: De ønsker sig flere indbyggere i Thisted Kommune, så nu forsøger de at friste turisterne til at slå sig ned sådan mere permanent. Turister er der nemlig nok af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så i denne og næste uge tager den kommunale tilflytterguide på stranden for at lokke flere turister til at bosætte sig i kommunen. I dag går turen til Klitmøller, og tilflytterguiden Lisa Land har et trumfkort klar i ærmet.
2: Jeg er selv tilflytter fra Tyskland og har ikke fortrudt, at jeg er flyttet herop, selvom det kan være mørkt og træls om vinteren. Men så finder man jo de gode fællesskaber, og man finder glæde i vinterbade eller sådan nogle ting.
1: Et af de steder, hvor det allerede nu kniber med at finde arbejdskraft nok, det er på Stenbjerg Kro og Badehotel, som Stefan Mortensen ejer.
3: Som det er nu, så har vi godt 15 deltidsansatte, men sidste år der havde vi det dobbelte. Og det, vi har gjort, det er jo sådan set, at vi tilpasser vores åbningstider med de timer, vi har til rådighed. Og det betyder, at vi har fjernet alle karten. Så det, vi kører nu, det er morgenmad og aftensmad til boende gæster, og så supplerer vi op med folk udefra, så vi har vores bord dækket ind.
1: Og manglen på ansatte har konsekvenser, siger Stefan Mortensen.
3: Jeg er jo nødt til at tage nogle beslutninger ud fra, hvad vi kan tiltrække. Og det koster meget omsætning, at man ikke kan køre. Så det er en stresset situation, hvor det er svært at få tingene til at hænge sammen.
1: Elon Musk rumfartsvirksomhed SpaceX har fået en stigning i omsætning på 92% i andet kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Det er SpaceX første regnskab siden selskabets rekordstore børsnotering i juni. Stigningen i omsætning er drevet af stærk vækst i selskabets Starlink-netværk og AI-forretningen. Omsætningen i andet kvartal landede på 7,8 milliarder dollar sammenlignet med 4,1 milliarder dollar året før. Efterhånden byger fra vest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem syd og øst.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

igen. Men der er altid et men. Måske var han verdens værste mand for dig. Måske har du giftet dig med en idiot.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En dansk kampbataljon er på vej til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe NATO's østlige flanke. Det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil. Denne gang bliver det oberstløjtnant Karina Vøbe fra Livgarden, der skal stå i spidsen for de alt 800 soldater, som skal afsted. Men der er ingen overhængende risiko for, at de kommer til at stå over for russiske soldater. Det er analysen fra de baltiske lande, fortæller DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Igen, så siger de også det her med, at hvis præsident Putin vil, så kan han godt skabe kaos. Og vi ved jo også, eller det er i hvert fald det, som balterne siger, at lige nu, der er præsident Putin under et stigende pres, fordi ukrainerne har haft held her den seneste tid med at kunne angribe ind i Rusland.

0: at bosætte sig her, både for at skabe noget mere liv og nogle flere børn i vores skoler, men også for at finde den arbejdskraft, vi virkelig har brug for, i hvert fald om 10 år.
1: En af dem, der mangler arbejdskraft, er Stefan Mortensen, der ejer Stenbjerg Kro og Badehotel. Han håber, at Thisted Kommune lykkes med at få flere til at flytte til kommunen for at arbejde. Det vil nemlig gøre en ægte forskel for en kro som hans.
2: Jamen, det vil jo betyde, at jeg kan hæve min omsætning og stadigvæk kunne følge med. Som det er nu, så afviser vi rigtig mange gæster og siger, at vi kan desværre ikke tage, vi har ikke kapaciteten til det. Så det vil da klart betyde, at der vil ske en del mere. Jeg synes jo også, det er vigtigt, at skattekronerne bliver i Thisted Kommune.
1: Tiltaget er blot en lille del af Thisted Kommunes samlede indsats for at få flere erhvervsaktive til kommunen. Ifølge kommunens beregninger kommer Thisted nemlig til at mangle knap 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Et udbrud af lungesygdommen tuberkulose har spredt sig på Langeland blandt flere børn. Det bekræfter Styrelsen for Patientsikkerhed over for TV2 Fyn. Men ingen af de nylig smittede har udviklet symptomer på aktiv tuberkulose, siger Niels Fisker, der er overlæge på H.C. Andersen Børne- og Unge Hospital. Sidste år blev der konstateret 192 tilfælde af tuberkulose i Danmark. Sygdommen forårsager lungebetændelse med hoste, åndenød, feber og smerter i brystet, og er ellers sjældent i Danmark. Der kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden. Det bliver ned til mellem 16 og 20 grader, og så får vi en svag til frisk vind mellem syd og øst. Ikke mere radiovis for denne omgang. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg er med til flere. Tilbage med flere nyheder om en
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den seneste migrationsbølge fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta bliver ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov koblet til russisk påvirkning og hybridkrig. Det skriver Politikken. På et EU-møde i går blev medlemslandene orienteret om, at europæiske myndigheder havde registreret 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram og omkring 2.000 artikler på pro-russiske hjemmesider i forbindelse med situationen i Ceuta. I opslagene blev det blandt andet hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen, og at kaos udspillede sig i Europa. Om den russiske indblanding kun har forsøgt at lukrere på situationen i Ceuta, eller ligefrem har haft indflydelse på situationen, vil Bødskov ikke konkludere. Flere amerikanske ministre tror nu på, at der kan komme en aftale med Iran om at åbne Hormuzstrædet. Landets udenrigsminister Marco Rubio siger, at der er blevet gjort fremskridt, men at der ikke er faldet noget endeligt på plads. Lignende udtalelser kommer fra finansminister Scott Bessent, der tror på en mulig aftale meget snart. Det er en chance for, at vi måske får en aftale i dag eller i morgen om at åbne strædet og bevæge os mod en mere normaliseret situation i denne konflikt, sagde Bessent. Oliepriserne er faldet i kølvandet på finansministerens udtalelser. Lokale sportsforeninger tjener